Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

милостивий, вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

підло. Тільки з тобою поряд, знаєш, я літаю знов. Ти моє все, і це помітно, ми одним повітрям.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
3: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Повителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: саме та, яку ти саме та, кому небо триматиму, навіть не знатиме.
1: Далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Радіо Дзвони. Разом переможемо.
1: Заспокой, що непокоїть.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос І так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
2: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
7: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
7: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

0: Щасливий той, хто навчився захоплюватися, а не заздрити. Радіо дзвони.
1: Вітаю, люди, це Вадим Красноокий і група Madheads. Наша пісня «Любов» в ефірі для вас.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі ж довіряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвонить.

0: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Співуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Релігійні лідери України закликали світ посилити санкційний тиск на Росію. У Палаці Потоцьких відкрили виставку студентів Інституту мистецтв. Катехетично-педагогічний факультет ІФБУ запрошує на навчання. А зараз детальніше. Українські релігійні діячі закликали уряди демократичних країн посилити санкційний тиск на РФ. Так, члени Верховної Ради церкові релігійних організацій відреагували на черговий масований обстріл агресором України. Заяву поширив 2 червня офіційний сайт Верховної Ради церкові релігійних організацій. Лише рішуча і послідовна військова і інша підтримка України може зупинити людиноненависницький російський режим та запобігти поширенню агресивної війни в інші частини Європи та світу. Чітка позиція та голос на підтримку України і засудження зла від урядів різних країн, від церков і неурядових організацій, інтелігенції, простих людей є вкрай важливими на 5-му році розв'язаної РФ повномасштабної війни проти нашої держави, заявили релігійні провідники України, які представляють різні конфесії. Вони закликали уряди демократичних країн посилити санкційний тиск на Російську Федерацію, російських політиків, бізнесменів, журналістів та російських релігійних діячів, які є співучасниками триваючих зло чинів проти людяності в Україні.
0: Місцеві новини.
1: 2 червня в Палаці Потоцьких відбувся вернісаж, присвячений 25-річчю Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. На виставці представлені творчі роботи студентів групи ОМ-31, виконані в різних техніках і мистецьких напрямках. Окремий блок робіт присвячений вільній імпровізаційній композиції. Інший представляє образи дівчини та хлопця, у яких студент

0: передали власне бачення через художню площину. Третій блок складають розгорнуті композиції студентів спеціалізації «Малярство». Катехетично-педагогічний факультет, що діє при Івано-Франківському богословському університеті, запрошує на навчання усіх охочих бути катехетом при парафії Юміт, організовувати літні християнські табори, дозвілля, біблійні гуртки, а також просто поглибити свої знання про Бога, церкву та себе. На факультеті студенти матимуть змогу навчатися за додатковими сертифікованими програмами, а також за ліцензованою магістерською програмою Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Випускники отримують диплом бакалавра богослов'я церковного зразка. Форма навчання заочна. Відвідуваність один раз на місяць у п'ятницю з 14 до 19.30 та в суботу з 10 до 15.30 години. Термін навчання 3 роки. Зарахування на навчання відбувається за результатами співбесіди та вступного тестування з основ християнської віри. Деталі про прийом документів читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь: «Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло». Сказано теж: «Хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбницю. І хто взяв би розведену, чинить перелюб».
2: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: «І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе». З одного боку, нам видається неможливим так радикально виконувати настанови Христа – вирвати око, відрубати правицю. Але чому ж Спаситель промовляє так категорично, чому вживає такий підхід? Напевно, щоб показати нам, наскільки маємо бути безкомпромісними у своєму житті. Бо ж признаймося, що нам бракує саме вірності в малому. Адже не раз заспокоїмо себе: це не страшний гріх, то невелика провина, усі так роблять. Не забуваймо, що саме з цих малих, незначних речей постають великі проблеми та великі гріхи. Категоричність потрібна для того, щоб ми були вірні Богові спочатку в малому й незначному. Тоді є надія, що й у великому будемо вірні. Уміймо категорично відкидати недобрі думки, лихі наміри, недобрі бажання. Будьмо принципові в тому, щоб бути вірними Богові. Категоричністю в малих ділах будується праведне і святе життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвони.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвони.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Закладаємо основи командної роботи. Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив, так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми, бо співробітники Божі, ви – Божа нива, Божа будівля. Перше послання до Коринтян 3:6-9. Командна робота – важливий складник щасливого шлюбу. Згадаймо першу заповідь, яку Бог дав Адамові та Єві – «Будьте плідні й множтеся». Ця заповідь вимагає командної роботи, адже ні чоловік, ні жінка не можуть зачати і народити дитину самотужки. Оскільки для досягнення цієї основної біологічної мети необхідна спільна праця, то вона потрібна й в інших сферах подружнього життя. Апостол Павло писав про важливість командної роботи. Він відповідав деяким новонаверненим християнам, які розділяли церкву, проголошуючи свою вірність або Павлові, або Аполосові. Він нагадав коринтянам, що немає значення, хто яке завдання виконує, якщо обоє мають спільну мету. Він і Аполос зробили свій внесок у поширення Євангелія, а результат віддали в Божі руки. В цьому й полягає командна робота. Концепція взаємодії особливо корисна в повсякденному житті. Готування їжі, миття посуду, оплата рахунків, замітання, миття підлоги, косіння трави, підстригання кущів, водіння автомобіля – все це потрібно робити, щоб підтримувати лад. Хто, що і як часто буде виконувати якісь справи – ось питання, які ведуть до справжньої співпраці. Якщо вирішити їх на початку, то уникнете багатьох суперечок у майбутньому. Звісно ж, недобре прокинутися якось через кілька місяців чи років після одруження з усвідомленням, що ви змарнували так багато часу на з'ясування стосунків, замість того, щоб витрачати його на продуктивну діяльність. Хатні обов'язки не визначаються статтю. Деякі чоловіки ліпше готують, ніж їхні дружини. Деякі жінки краще рахують, ніж чоловіки, тож мають займатися фінансами. Ви – учасники однієї команди, а не суперники. То чому б не скласти спільний план, у якому найкраще використаєте свої здібності? Пам'ятайте, ви не вороги, ви у одній команді. Небесний Отче, мені легко стати суперником дружини чи чоловіка. Я переймаюся тим, хто з нас робить більше і надто зосереджуюся на справедливості. Натомість покажи мені, як бути хорошим товаришем по команді. Допоможи нам працювати разом заради спільної мети, щоб наша сім'я жила в мирі та злагоді. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Спершу кращі в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Митрофана, патріарха Царгородського, про якого дізнаємось. Митрофан був, мабуть, першим єпископом Візантії, царгородським патріархом, коли імператор Константин Великий переніс туди столицю своєї великої держави. Святий був єпископом Візантії, напевно, 10 літ. На соборі в Нікеї 325 року він не міг бути з причини своєї старості і немочі, але імператор виборов йому на соборі достоїнство патріарха. Там його заступав царгородський священик Олександр. Після собору святий Митрофан передбачив, що його наступником буде Олександр, а опісля – Павло, що був 12-літнім ченцем. А через кілька днів святий Митрофан закінчив своє праведне життя. На християнському сході він був у великій пошані. Відразу після смерті Константина збудували в Царгороді на його честь церкву. І в сьогоднішній програмі промовмо щоденну молитву до святих. О прославлені святі Тріумфуючої Церкви, почуйте мою покірну молитву. Прошу вас, заступіться за мене перед престолом Бога і Пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Божі святі, почуйте мою молитву. Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день. Царице святих, Божа Матір, як Твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати Твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просимо святого Митрофана, патріарха Царгородського, якого вшановує сьогоднішнього дня наша церква, і всіх святих у своїх молитвах, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

У твоєму волосі квіти, хоч ми вже давно не діти, я не знаю, куди себе діти.

Я би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. Від днем сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись в минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед,

любові в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви. Служба Божа в прямій трансляції розпочнеться через мить.

0: За місто це і за кожне місто, село, Україну, і тих, що з вірою живуть, не Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних, і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених, і за спасіння, і Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичцю нашу, Богородицю, і пресну Діву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: Єсу, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресвятую Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: благий, людинолюбний Бог, єси тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Прийдіть воз.

чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш. Чиниш бо те саме, що судиш. Ми знаємо, що суд Божий є по правді на тих, що таке чинять. Чи думаєш про те, о чоловіче, який судиш тих, що таке саме чинять і сам таке робиш, що ти суду Божого уникнеш? Або погорджуєш багато.

що воздасть кожному за його вчинками, тим, що витривалістю в добрім ділі шукає слави, чести і нетління, життя вічне, а сварливим та неслухним

Сказав Господь, ви чули, що було сказано: «Не чини перелюбу», а я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоби один твій член загинув, ніж щоби усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоби один твій член загинув, ніж усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам, хто відпускає свою

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже продовжує нам відкривати нову суть і глибину Божої любові до нас і з вами, до людей, які повірили Богові і які пішли за Христом. В цих главах, перших главах від Євангелиста Матея ми чуємо, як Христос дає ніби конституцію свого царства, дає свої заповіді, свої напрямки, свої думки, як би мала жити людина за правилами, які встановив для неї сам Господь Бог. Чуємо було сказано, такі протиставлення, було сказано, а я кажу вам, ніби тим самим хоче підкреслити, поставити на вищий, набагато більш глибший рівень ці підходи до заповіді, які мав вибраний народ у Старому Завіті. Я кажу вам, кожен раз відкриває ніби щораз більшу, глибше розуміння і підхід до суті закону. Наголошує тут окремо в Євангелії Євангелист, наголошує на тому, що як повинна людина боротися з пристрастями. Чуємо про ці гіперболи, які він вживає, щоб загострити нашу увагу, який руйнівний характер має гріх в житті людини. Каже, що якщо око тебе спокушає, вирви своє око. Яка глибока гіпербола, якщо рука тебе спокушає, відітни твою руку. Як хоче показати, як людина мала би мати силу і волю, і розуміння того, який руйнівний характер має гріх в житті цієї людини. А коли говорить про розлучення, про подружжя, особливо в цьому році, цей рік ми окремо свою увагу зосереджуємо на християнському подружжі, на сім'ї. Бо, як ви самі розумієте, не буде здорової сім'ї, не буде майбутнього в нашому народі. Нам ці хіхонькі-хахонькі нічим не допоможуть. Немає здорової сім'ї, немає народу. Народ гине. А звідки вона буде здорова? Ви подивіться, скільки молодих людей не хочуть жити святою тайною подружжя. Зустрічаються, живуть, і тому це, знаєте, так окреслюють якимось такою уявною. Ми живемо на віру. На яку віру ви живете? Ви про що говорите? Та ми в подружжі маємо і в церкві маємо момент заручин, маємо момент, коли молоді люди знайомляться, пізнають один одного, дружать одні з одним, придивляються один до одного. Свята тайна відкриває їм можливість спільного життя. Так ні, це треба обов'язково перевернути догори ногами, а батьки, які би мали дивитися за ними, що знаєте, та молоді люди, це світ. Який світ? Де ваш порядок і ваша відповідальність? Подумайте собі над тим. Це дуже, дуже складні, але дуже ґрунтовні речі. Бо коли людина починає своє життя вже в такому безладі, яким буде то життя? Коли чуємо, бо багато хто каже, що тут сказано є, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти. Про що він тут говорив? Тут не йде про те, що ми зазвичай думаємо і хочемо цим прикрити наші беззаконня. Мова йшла про те, про ті язичницькі подружжя. В них було таке, що було кровозмішання, одружувалися брати сестрами. І коли вони приходили до Христової церкви, коли апостоли приймали їх до християн, вони хотіли ними стати. Тоді такі речі не могли бути. І тоді це у цих випадках їм був дозволений цей розвідний лист. Христос ставить на окрему площину, високу площину святу тайну подружжя. Окремою своєю благодаттю дає силу подругам перенести ті тяготи подружжя, які є в сім'ї. Сім'я – це не забавка, це щоденні виклики, це виховання дітей, це взаємна повага, любов і підтримка подругів. Це надзвичайно великі виклики для людини, щоб вона могла їх пережити. І на це сам Господь Бог дає святу тайну подружжя, аби у співдії з цією любов'ю, яку мають подруги між собою, співдії з Божою ласкою, вони могли творити це подружжя, могли бути справді достойною сім'єю, яка створить майбутнє для свого народу. Ми можемо, там, знаєте, досягати великих речей, багато чого говорити, якщо ми не маємо здорової родини, якщо ми не маємо святості в подружжі, ми не маємо майбутнього. Така сім'я ніколи не буде мати майбутнього. Тому що ми не маємо сили жити достойно, бо ми не маємо доступу до Божої ласки, не маємо доступу до джерела води живої, яка дає силу жити, яка дає силу і наснагу рухатися вперед. В цих трьох главах, які ми зараз ми читаємо, ми їх проходимо одна за другим, ми ніби по-новому Христос відкриває сутність закону, хоче відкрити його глибину. Не хоче робити з нього винятків, а хоче навпаки, щоб людина ставала досконалою, бо він знає нашу недосконалість. Він знає наше терпіння, він знає нас краще, ніж ми самі себе знаємо. І він знає, як нас витягнути. Але з нашого боку мав би бути цей крок у вірі на зустріч Господу Богу. Коли ми маємо такий крок, ми стаємо великими людьми. Ми з наших немочах Бог прославляється, витягує нас, дає нам силу бути синами і дочками самого Господа Бога. І навпаки, коли ми хочемо жити за законами цього безбожного і беззаконного світу, ми такими самими і будемо. Наслідком буде наше безбожне і беззаконне життя, тому що ми дивимося, ну та знаєте, то тепер вже так люди живуть. Нічого не змінилося. Христос вчора, сьогодні і завтра один і той самий. Закон Божий вчора, сьогодні і завтра той самий. Те, що ми хочемо його перекрутити, це ще нічого не означає. Він не змінився від того. Шукаймо за Господом Богом. Любімо Бога. Шукаймо цю істину, яку Бог хоче дати людині. Будучи сучасними людьми, Бог не прагне від нас, щоб, знаєте, ми стали якимось відсталими середньовічними людьми. Ні. Бог хоче прогресу в нашому русі до нього. Він хоче побачити сучасну людину, яка дихає Богом, яка сприймає час через очі Божі, через призму віруючої людини. Коли ми вміємо жити так, тоді життя кругом наповнюється змістом. Тоді наша боротьба із ворогом, вона набуває змісту, бо ми боремося за наше українське майбутнє. Коли ми нищимо все гріхом, ми не маємо того майбутнього, і нам немає за що боротися. Дуже важливо розібратися у нашій шкалі цінностей. За що ми боремося? Куди ми йдемо? Чим ми живемо? Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Промовмо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості своєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось. За святійшого Вселенського архієрея Лева Побримського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирила Володимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і за всіх у Христі братів і сестер.

Помолимося за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння слуг Божих, усіх парафіян, архікатедрального собору, всіх, що нас бачать і чують тут вписаних, братів і сестер наших узалежнених,

0: Весвящений чин дияконський монаший чин Богом, бережений народ наш правління, воїнство, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай згадає Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Благобразний Господь,

0: Всякої скорботи гніву й не жди, Господеві помолімся.
1: Господи помилуй.
2: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятими благими живими.

0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні.

Світу прийняв хліб у святі свої пречисті непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

0: Христос.
1: Словесну службу розпочали у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелістів, мучеників, і сповідників, посників, і за кожного праведного духа, що в вірі звершився.

0: Милостивий, свіжертовний, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи,

Вірую, Господи, і сповідую, що ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми. Бо ворогам твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: мирний, безрішний, випросивши самих себе й один одного, все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: От і освячення наше, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і свячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, Єреєм, ладі війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оце світла, і тобі славу, подяку і поклін засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на

ні моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім отця, і отця ніхто не знає, крім сина. Та кому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, і навчіться відкрити.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаю до Тебе з поклоном і любов'ю, жалуємо щиро за наші гріхи і віддаємо Тобі наші серця. Зроби їх покірними, терпеливими, чистими, послушними в усьому, чого Ти від нас бажаєш. Дай, Ісусе, щоб ми жили в Тобі і для Тебе, охороняй нас в небезпеках, потішай у горю, дай здоров'я, спомагай у всіх потребах та благослови нас у всіх працях, а в кінці дозволь нам,

Бог нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував слуг своїх. Молимося за всіх наших воїнів, тут вписаних братів і сестер наших. Охоронив їх і нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди всякої болізні душевної і тілесної. І дарував їм і нам здоров'я, здоволіттям промовимо всі скоро вислухай.

Містові цьому і кожному селу, місту, країні від голоду загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжусобної брані, щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, відвернув весь свій гнів, що наступає на нас, і збавив нас від праведності.

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

0: Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.
1: Це була хвилина пам'яті в ефірі Радіо Дзвони. Також прозвучала в прямій трансляції Божественна літургія та молебень до Пресвятого Серця Христового, до Христа Людинолюбця. Богослужбу очолив отець Степан Балагура, співслужив отець Іван Жук. Дорогі слухачі Радіо Дзвони, а в особливостях 4 червня 1562 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному, кожному воїну. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Також цього дня світ відзначає Міжнародний день дітей без невинних жертв агресії. 2014 року офіційна дата заснування 25-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь». 4 червня 1907 року народився Кирило Діденко, український скульптор. 1909-го Олександр Ільченко, український письменник-сценарист. 1941 року народився Василь Литвин, український кобзар. 4 червня 1953 року помер Степан Баран, український громадсько-політичний діяч, публіцист, адвокат, дійсний член НТШ. 2015 року помер Леонід Плющ, український математик, дисидент, правозахисник. Як писав Іван Франко, на дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною свою душу на далеку мандрівку життя. Запалюємо вогонь віри, надії, любові, дорогі слухачі Радіо Дзвони.

Святому письмі від Івана 1:5 світло на світ прийшло, і темрява його не здолала. Хай добро перемагає зло, а світло темряву. Дякуємо Богові за всі ці випробування. Світло Божої благодаті хай торкнеться найболючіших ран усіх зболених у часі війни. Справедливості та правди потребує наше суспільство. Силою любові до батьківщини та невтомною працею наслідуємо борців національно-визвольного руху і героїв нашого часу. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу!

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Найкраще від усіх. Жив собі брат при церкві, і мав він недугу на ім'я «Найкраще від всіх». Хай про що тільки мова не зайде, він повсюди старався бути найкращим від усіх. Прибрати в церкві? Він вже мітлою мете. Молитва? Він серед перших запопадливо молиться і все старанно виписує. І от в ніч на П'ятдесятницю приснився йому сон. Потрапляє цей брат на небо, стоїть у черзі праведників, чекає і думає, як Ісус його серед усіх виокремить, під білі ручки візьме, похвалою засипле. Годину чекає, другу, а Ісус все не підходить. Захвилювався брат, озиратися почав. Помітив врешті-решт, що Ісус, недалеко від нього ідучи, когось похвалив. Тоді виступив брат на зустріч і питає, а як же я? Невже ж про мене забули? Ісус глянув на нього і сказав, не знаю, хто ти. Та ж як? Я у церкві служив, у хорі співав, Біблію читав, нічні молитви вистоював. Не пам'ятаю я тебе, відказує йому Ісус. Тут брат помічає диякона з церкви, що тиждень тому як помер, а доти молився за всю громаду. І просить його брат допомогти, заступитися, підтвердити, що він справді служив у їхній громаді і таке інше. Заступився за нього диякон словом, його вислухав Ісус і каже, може ти і правду мовиш, але я особисто його не знаю і тут йому не місце. Підхопили брата ангели і віднесли куди належить. І от прокинувся брат серед ночі, облитий потом, і подумав, яка ж несправедливість. До ранку міркував і згадав, що диякон перед смертю таку науку давав. Не той у царстві Бога великий, хто зробив багато, а той великий, хто пізнав Христа. І після цього сну брат позбувся своєї духовної недуги. Він зрозумів, що найбільше Ісус цінує в людях.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою: Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
5: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
6: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
7: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 20.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Ми знаємо від розвідки, що масований удар РФ може бути і цієї ночі. Зеленський. Соціальні заклади Прикарпаття отримали гуманітарну допомогу зі Швеції. Юнаків запрошують на дні відкритих дверей до малої семінарії Блаженного Василя Величковського з громадження воплоченого слова. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що за даними розвідки, Росія знову може завдати масованого удару по території України вже цієї ночі і закликав українців обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 2 червня. Він наголосив, що всім європейським партнерам потрібно і надалі спільно працювати, аби забезпечити Україну ракетами для ППО, необхідними системами, життєво важливими розвідданими та іншими засобами, які допомагають рятувати життя. Людей. Очевидно, що в Європі треба свою антибалістичну систему. Достатній обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік дипломатичний на червень. Буде активно, написав президент.
0: Новини Прикарпаття.
1: За підтримки благодійної організації «Благодійний фонд «Шведський центр допомоги» до Прикарпаття надійшло близько 25 тисяч одиниць продукції, серед яких матраци, ковдри, подушки та постільна білизна. Частину гуманітарного вантажу передали до Івано-Франківського геріатричного пансіонату, де проживають 176 підопічних, серед яких люди з інвалідністю. Підтримка таких закладів сьогодні має особливе значення, адже йдеться про створення комфортних умов проживання, належного догляду та турботи для дітей з інвалідністю. Та всіх, хто потребує постійної допомоги, зазначає голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. З 19 по 21 червня в Івано-Франківську відбудуться Дні відкритих дверей у спільноті молодих покликань малої семінарії Блаженного Василя Величковського з громадження воплоченого слова. До участі запрошують юнаків віком від 13 до 16 років, які прагнуть ближче познайомитися з духовним життям та розпізнати своє покликання. Протягом 3 днів учасники матимуть нагоду побачити щоденне життя у монастирі, взяти участь у спільній молитві та божественній літургії, поспілкуватися зі священниками і семінаристами, які поділяться власним досвідом покликання та служіння. Також для юнаків підготували знайомство з навчальним інформаційним процесом, зустрічі на духовні теми, спортивні активності та дружні спілкування. Організатори наголошують, що такі дні є доброю нагодою відкрити для себе атмосферу семінарійного життя, поставити важливі запитання та глибше замислитися над Божим задумом щодо власного життя. Дні відкритих дверей проходитимуть у селі Крихівці поблизу Івано-Франківська за адресою вулиця Вербова, 12. Для реєстрації та отримання додаткової інформації звертайтеся за телефоном 096 657 43 89. Отець Антоній Вацеба. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
4: Я Данил Хвилінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: На радіо Дзвони новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо Дзвони. У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. До Києва приїхав генсек НАТО Рютте. Долина запрошує на історичну екскурсію старою частиною міста. У парафії святого архістратига Михаїла 150 дітей приступили до урочистого святого причастя. А зараз детальніше. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу 3 червня приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Зокрема, разом із президентом Володимиром Зеленським Рютте вшанував полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті. Про прибуття Рютте до столиці повідомили Укрзалізниця та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Радий вітати генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Києві для перемовин із президентом Володимиром Зеленським та проведення важливих зустрічей, наголосив Сибіга. Він додав, що Київ глибоко цінує єдність силу НАТО у підтримці України, оскільки йдеться про спільний захист трансатлантичної безпеки. Як повідомив Зеленський, йдеться про візит Північно-Атлантичної ради НАТО до України, який розпочався з вшанування пам'яті полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті. Були присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каводрагоне та постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн-членів НАТО.
0: Новини Прикарпаття.
1: У долині проведуть безкоштовну історичну екскурсію містом. У неділю, 7 червня, жителів громади та гостей запрошують на пізнавальну прогулянку історичною частиною міста. Екскурсію проведе досвідчений краєзнавець та екскурсовод Віктор Марчак. Учасники матимуть нагоду дізнатися більше про історію долини, її архітектурні пам'ятки, видатних особистостей та події, які формували обличчя міста впродовж століть. Як повідомляють організатори, кількість учасників не обмежується, а участь у заході є безкоштовною. Початок екскурсії о 15-й годині. Збір учасників відбудеться біля костелу Різдва Діви Марії на вулиці Антоновича у долині.
0: Події з життя парафій.
1: У період з 22 по 29 травня у парафії святого архістратига Михаїла міста Калуш 150 юних парафіян приступили до таїнства покаяння та прийняли до свого серця Ісуса Христа у Пресвятій Євхаристії. Готували дітей до важливої події у їхньому житті священнослужителі парафії. До цієї визначної події діти старанно готувалися протягом тривалого часу, вивчаючи основи християнської віри, молитви та духовного життя. Таїнства сповіді та святого причастя уділяли настоятель храму та Іван Бігун разом зі співслужителями та сотрудниками храму. Священнослужителі духовно супроводжували дітей, допомагаючи їм усвідомити велич і значення цієї особливої зустрічі з Господом. Урочисте богослужіння чисельно зібрало у храмі батьків, хресних батьків, рідних та парафіян, які разом молилися за дітей, дякуючи Богові за дар віри та благословення для молодого покоління. Це були новини на радіо Дзвони. У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії».
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем,

0: Тим, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: А Марія сказала до ангела: Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого».
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І слово стало тілом і оселилося між нами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
3: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Коріться панам вашим. Слуги, з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але і прикрим. Перше соборне послання апостола Петра 2:18. Справді, не завжди наші керівники є добрими і лагідними. Важко тоді коритися їм. Нарікаємо, нервуємося. Забуваємо, що сам Господь дав їм таке становище, навіть якщо не розуміємо, чому саме така людина може керувати нами. Все в його руках, а наша справа – коритися з пошаною. Хоч як би нам не було важко. Маріє, Діво Пречиста, ти була покірна всім. Випроси у свого сина для мене покори перед моїм керівництвом. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: У палаці Потоцьких відкрили виставку студентів Інституту мистецтв. Катехетично-педагогічний факультет ІФПУ запрошує на навчання. А зараз детальніше. Українські релігійні діячі закликали уряди демократичних країн посилити санкційний тиск на РФ. Так, члени Верховної Ради церкові релігійних організацій відреагували на черговий масований обстріл агресором України. Заяву поширив 2 червня офіційний сайт Верховної Ради церкові релігійних організацій. Лише рішуча і послідовна військова і інша підтримка України може зупинити людиноненависницький російський режим та запобігти поширенню агресивної війни в інші частини Європи та світу. Чітка позиція та голосна підтримка України і засудження зла від урядів різних країн, від церков і неурядових організацій, інтелігенції, простих людей є вкрай важливими на 5-му році розв'язаної РФ повномасштабної війни проти нашої держави, заявили релігійні провідники України, які представляють різні конфесії. Вони закликали уряди демократичних країн посилити санкційний тиск на Російську Федерацію, російських політиків, бізнесменів, журналістів та російських релігійних діячів, які є співучасниками триваючих злочинів проти людяності в Україні.
1: Місцеві новини.
0: 2 червня в Палаці Потоцьких відбувся вернісаж, присвячений 25-річчю навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. На виставці представлені творчі роботи студентів групи ОМ-31, виконані в різних техніках і мистецьких напрямках. Окремий блок робіт присвячений вільній імпровізаційній композиції. Інший представляє образи дівчини та хлопця, у яких студенти передали власне бачення через художню площину. Третій блок складають розгорнуті композиції студентів спеціалізації «Малярство». Катехетично-педагогічний факультет, що діє при Івано-Франківському богословському університеті, запрошує на навчання усіх охочих бути катехетом при парафії Юміт, організовувати літні християнські табори, дозвілля, біблійні гуртки, а також просто поглибити свої знання про Бога, церкву та себе. На факультеті студенти матимуть змогу навчати за додатковими сертифікованими програмами, а також за ліцензованою магістерською програмою Івано-Франківської академії Івана Золотоустого. Випускники отримують диплом бакалавра богослов'я церковного зразка. Форма навчання заочна. Відвідуваність один раз на місяць у п'ятницю з 14 до 19.30 та в суботу з 10 до 15.30 години. Термін навчання 3 роки. Зарахування на навчання відбувається за результатами співбесіди та вступного тестування з основ християнської віри. Деталі про прийом документів читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
4: Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді,

0: коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Віталій Дандурак, доктор філософських наук, професор кафедри психології Університету Короля Данила, якого я рад вітаю.
1: Мої вітання вам і мої вітання усім нашим радіослухачам.
0: Будемо спілкуватись у циклі програм «Джерело любові та духовної сили» і поговоримо про науково-популярне видання «Критичне мислення по-доброму». Вийшло зовсім нещодавно, і видання перше у вас як науковця.
1: Науково-популярне видання – моє перше, справді.
0: Мабуть, до того були якісь інші праці?
1: Праць в мене дуже багато, і були і книги, але це були одна суто навчальне видання, навчальний посібник, колись монографія була. Написав я багато наукових текстів, вже не пам'ятаю скільки. Пишу публіцистичні роботи постійно щомісяця для NVUA. А якщо ми говоримо про науково-популярну книгу, яка адресована абсолютно всім і цікавою, я сподіваюся, буде всім, то, власне, та це перша робота.
0: Дякую. А отже, як ви ствердно кажете, воно і навчальне.
1: Так, безумовно. Тут девіз цієї книги – навчати і розважати. Тобто, з одного боку, там величезна кількість корисної інформації. Я зібрав велику кількість даних, експериментів, які пояснюють, як працює людське мислення, чому і де ми помиляємося. Тобто, навчальна частина там є, але з іншого боку, воно все подано в манері, яка не зіпсує вам вечір за горнятком кави, тобто спокійно читаєте і, сподіваюся, отримуєте задоволення, тому що в книзі ці є не тільки наука, тут є і анекдоти, є історії життя, є дуже багато нашої української реальності, адже писана вона під час війни, і всього навколо дуже багато відбувається, що я намагаюся оцінювати крізь призму критичного мислення, наук когнітивних.
0: Дякую. А науково-популярне, навчальне, я б сказала одним словом, пізнавальне. А, власне, чому така назва «Критичне мислення по-доброму»?
1: Більшість авторів, вони досить довго думають над назвою, і я не є винятком. Врешті я вирішив у назві передати характер того підходу до критичного мислення, який я пропагую, на якому я стою. Річ у тому, що є стереотип про критичне мислення, знаєте, як щось, атакувальне. Як людина, яка мислить критично, це той, хто чіпається до інших, знаєте, про ньому ти боїшся якісь слова сказати, бо боїшся помилитися, а він обов'язково це помітить і на люди ще й винесе. Так от, суть мого підходу в тому, що я сам помиляюсь. І ті помилки, про які я пишу, і через фактично майже всі з них я сам проходив, робив і до сих пір ще й роблю. Тому я абсолютно розумію, що людська природа – це не природа критичного мислителя. За своєю природою ми не є критичні мислителі. За своєю природою ми маємо багато завдань, і часто наша природа штовхає нас до помилок. Тому я абсолютно емпатійний до тих, хто помиляється. Ця історія, зокрема, от в цій книзі, це і про мене, про мої помилки. І тому я буду одним з останніх з тих, з ким ви зіткнувшись, хто буде вас там, знаєте, ганьбити за ваші помилки і чіпатися. Всі ми так робимо, ми всі люди. Отож, давайте шукати шляхи, як зменшити кількість цих помилок. От, власне, про це є моя книга. Немає непомильних, немає святих в раціональності. Ми всі такі шукаємо шляхи, як покращити просто своє мислення.
0: І прийняти краще рішення. А отже, у сьогоднішній програмі і перше знайомство з вами, пане Віталію. Дякую за ваше критичне мислення по-доброму. І, власне, мислення, мабуть, потребує критичності.
1: В сучасних умовах потребує дуже сильно. Річ у тому, що є два типи мислення. Це мислення першого і другого типу. Мислення першого типу – це швидкі, автоматичні, неконтрольовані думки. Ви заходите в магазин, і у вас з'являється висновок – ось цей товар треба купити. Звідки він з'явився, ви не знаєте, але насправді є певні алгоритми, які спрацювали, які привели вас до нього. Так от, більшу частину дня ми працюємо на мисленні першого типу. Мислення другого типу – це, знаєте, ото вже наше логічне «я», як ми говоримо, так? Контрольовані, свідомі думки, де ми виводимо певні висновки, рішення і бачимо, на якій інформації ми ґрунтуємося. Мислення першого типу, більшу частину часу ми на ньому працюємо, і воно має певні правила, алгоритми, які здебільшого закладені в нас природою. Але ж природа не формувала нас, вибачте, до життя в інформаційному суспільстві. Природа не передбачала, що ми будемо сидіти зі смартфонами в руках і споживати за день тонни інформації. Тому, відповідно, сьогодні, хочеш чи не хочеш, ти повинен вмикати критичне мислення, ти повинен перевіряти ті висновки, які приходять до тебе в голову, тому що, намагаються маніпулювати нами. Просто величезний об'єм інформації навіть не дає нам змогу зупинитися інколи на хвилинку, перевірити її. Отож, в сучасному світі ми змушені, знаєте, сповільнюватися, переходити на критичне мислення, дивитися збоку на свої думки і перевіряти їх, чи є вони правильними, раціональними.
0: Дякую. Отже, усе як є, а не природно, оскільки природне потребує роз'яснень, потребує спрямувань, направлень.
1: Тут насправді достатньо складна тема, над якою було чимало дискусій в науці, тому що коли в 70-х роках почалася так звана програма евристик когнітивних упереджень, за якими стояли Канеман і Тверські, два видатних дослідника, і вони якраз почали показувати, наскільки, коли ми мислимо природно, ми помиляємося. Вони організували велику кількість експериментів, яких показували, як мислячи природним чином, ми допускаємо помилки. І всіх це, звичайно, шокувало, і в цій програмі багато людей почали працювати, подібні дослідження організовувати, і десь на певному етапі, знаєте, склалося всіх уявлення, що за своєю природою ми геть помилкові. Але потім почалася інша хвиля, зокрема, вона от десь, можливо, 2007 року, 8, 9, 10 роки активно розвивалася. І на сьогоднішній день чимало дослідників говорять, що всі ті феномени, які з одного боку штовхають нас до нераціональності, вони природою відібрані, тому що за деяких певних обставин вони приносять, приводять до раціональних рішень. Тому сьогодні радше підхід такий, думки свої потрібно перевіряти, тому що в нас є все. В нас є як схильність бути нераціональними за певних обставин, робити неправильний вибір. Але з іншого боку, за певних обставин ця сама схильність може і до правильного вибору тебе підштовхнути. Тому і я, вибачте, стою на тому, що треба мислити критично, треба вміти збоку подивитися на думки і їх перевірити, і з'ясувати за цих обставин, от в такий спосіб роблення висновків, які я, наприклад, зараз використовую, доречний чи недоречний. Тому що, ну якщо, давайте, можливо, ми дуже абстрактно говоримо, за певних обставин, знаєте, промовчати, коли протилежна сторона в розмові помиляється, це абсолютно раціонально. Тобто, коли інша людина говорить те, що не відповідає дійсності, і ми промовчали, ми зберегли з цією людиною гарні стосунки.
0: А якщо це тебе ображає?
1: Давайте уявимо, що, от, наприклад, ми говоримо зі своєю протилежною половинкою, так, з чоловіком чи жінкою. І якщо жінка чоловіка запитує, чи я найкраща, скажи мені, знаєте, напевно, найкраще, найраціональніше буде сказати, звичайно, так, а не, знаєте, ну, об'єктивно, знаєш, ти десь там посерединці, вибачте, на цьому ваші стосунки зіпсуються, тому оце наше внутрішнє бажання, яке тоді з'явиться, буде тебе штовхати догодити дружині, воно буде цілком раціональним, я все-таки так вважаю.
0: Ось так, слухачі радіо Дзвони, замислюємось над тим, що чуємо сьогодні від науковця. А чуємо, власне, те, як поводитись і як подивитись на себе збоку. Як поводитись у розмові зі своїм співрозмовником чи, можливо, навіть однодумцем. Отже, є над чим замислитись і, підсумовуючи те, що ви вже сказали, треба завжди чи ні, не знаю, перевіряти свої думки.
1: От знову-таки про це в моїй книзі теж йдеться. Не завжди треба перевіряти свої думки. Критичне мислення, воно достатньо енергоємний процес, коли ти починаєш розбиратися, звідки прийшов до мене певний висновок, чи на правильних підставах, чи правильними принципами він керується. Це достатньо енергоємно. Тому критичне мислення варто вмикати тоді, коли варто вмикати. Тобто, коли ціна питання висока. Ну, а коли якісь дрібниці, коли дрібні розмови, коли просто заходите, якісь буденні речі купуєте, наприклад, заходите там обрати, вибачте, макарони собі придбати, та? То чи обов'язково вмикати критичне мислення? Ні, можна просто не критично взяти відомий розкручений бренд. І здебільшого це буде непогане рішення, бо хороші розкручені бренди здебільшого пропонують гарні продукти. А от десь в робочих обставинах, коли є серйозний вибір, наприклад, куди інвестувати певні кошти, ось тут же варто вмикати критичне мислення і глибоко обмірковувати свій вибір.
0: Дякую, ось таке повчальне науково-популярне видання «Критичне мислення по-доброму», з яким знайомимось у сьогоднішній програмі і розмовляємо із Віталієм Надураком, автором цього видання. Десь проходимо такі розділи, як «Почати з визначень», ми вже дещо почули. Наша інтуїція, яка дає собі раду з імовірностями, теж мали приклади. «Рішення на емоціях». Власне, чи ви завжди праві, тобто чи маєте рацію? Звісно, що не завжди. І як це з оптимістами нестримними? Як з ними бути?
1: Ви зараз проходили по змісту моєї книги, і там є достатньо десь несподівані назви, так, тому що ж книга науково-популярна. І, наприклад, є такий розділ, який називається «Чому ви завжди маєте рацію?». Насправді, ви завжди... І я завжди маємо рацію. Річ у тому, що є такий механізм, який називається упередження-підтвердження. Це наша схильність шукати докази за тієї думки, яка приходить вам у голову. От, шановні наші радіослухачі можуть провести над собою експеримент. Я зараз скажу якусь фразу, і вони нехай поспостерігають за собою, які докази будуть приходити їм у голову. Наприклад, я скажу, що автор цієї книги, який зараз спілкується з вами, є не дуже серйозним чоловіком. Якщо ви зараз уважно за собою спостерігали, то, в принципі, певні докази на користь цієї точки зору мали би з'явитися в вашій голові. Тому що ми так влаштовані. Якщо з'являється думка, то автоматично на її користь підтягуються якісь докази. Якщо ж ця думка вам ще й подобається, не дай Бог, так, тоді докази будуть з подвійною швидкістю надходити в вашу голову. Тому, в принципі, якщо себе не спиняти, якщо дати волю своїм думкам, то ви завжди будете праві. Тому що, просто повторюю, в силу певних причин, які я зараз тут глибоко аналізувати не буду, так влаштоване людське мислення. Тому критичне мислення і раціональне мислення, воно передбачає пошук доказів проти. Це найкраща порада, як боротися з цією схильністю, про яку я розказав. Коли з'являється у вас якась думка, ну, але ми говоримо про ситуації, в яких ціна питання висока, з'являється висновок, наприклад, зробити придбання якесь дороге. Докази за вас обов'язково в голові будуть, а потім ви робіть свідомі зусилля, щоб знайти докази проти. Або самому це буває достатньо складно зробити, попросіть когось іншого. От скажіть, там, друже, я от збираюся придбати цю автівку, скажи мені, чому я не маю цього робити? Тому що чому я маю цього робити, в мене в голові достатньо думок, та? Моє бажання мене до цього підштовхують. А ти мені скажи, чому я не маю цього робити? Ось про таку схильність я розповідаю в цьому розділі. До неї, до речі, схильні всі. Я там аналізую приклади, як розвідка, зокрема ЦРУ, американська розвідка, під впливом цієї схильності свого часу зробила немало нераціональних висновків і дії. Це за оцінками їхніх аналітиків, власне, на які я там посилаюся.
0: А отже, замислюватись, чи твої думки правильні, чи, мабуть, їх треба відкоригувати, прислухатись до когось, до іншої думки, зробити врешті-решт висновки. Гадаю, що слухачі радіодзвони, як і я, зараз впізнають багатьох людей, які не дуже глибоко мислять поверхово, тобто, і відразу ж роблять висновки, критикуючи іншого. Таких людей чимало в нашому суспільстві.
1: Важко сказати, знаєте, ми постійно з цим сикаємося, особливо от мені зараз чомусь приходять голову соціальні мережі. От туди, як заходиш, ну там, вибачте, змагання в тому, щоб вчепитися до будь-якого твоєї думки, до будь-якого твого слова. Чому це роблять? З одного боку, це коли ти покритикував, показав помилку іншого, ти став неначе вище за нього. А у людей, як соціальних істот, і це достатньо відомо, є оце соціальна змаганість, бажання бути в соціальній ієрархії трошки вище. І багато людей вони насправді використовують таку критику, щоб вивищитись, підвищитись над іншими. Тому, до речі, от моя порада перед тим, як критикувати іншого, задайте собі питання, що є мотивом до цієї критики. Можливо, ви просто хочете кращим за нього бути в очах інших, в своїх власних очах, так? Можливо, ви неправду шукаєте, вам правда в цій ситуації не так же й важить дуже багато, а просто ви хочете підвищити себе над іншими. Тобто, загалом, оця, знаєте, недобра критичність, давайте так її будемо називати, її справді в світі є достатньо багато, і моя би порада, тому що ми до цього, знову-таки, всі можемо бути схильні, за певних обставин. Тому моя порада людям в такій ситуації, перед тим, як критикувати іншого, задайте собі питання, що є мотивом. Якщо мотивом дійсно є пошук правди, тоді критикуйте. А якщо мотивом є, наприклад, що вам просто ця людина не подобається, вам хочеться її так десь вколоти, або вивищитись над цією людиною, чи показати себе перед іншими, так, який, мовляв, розумний, гарний, а от він не такий, ну тоді краще, мабуть, цього не робити. Не критикуйте тоді, так.
0: Дякую. А у сьогоднішньому спілкуванні розмова про те, яке ж мислення є правильним. Отже, що таке логіка?
1: Так, ну коли ми говоримо, адже я ж постійно в розмові посилаюся, що треба звіряти свої думки на предмет їх відповідності раціональності, чи є вони правильними раціональними. Звідки сьогодні ми беремо ці правила раціональності? У нас є кілька основних наук: це логіка, це теорія ймовірностей та статистика і теорія раціонального вибору. Почнемо з найбільш відомого, що всім відомо, це логіка. І треба сказати, що коли я писав підрозділи, присвячені логіці, це був найбільший професійний виклик. Поясню, тому що все-таки я намагався і робив науково-популярне видання. Таке, яке людям було би цікаво і корисно, і приємно читати. Ну, а хто знайомий з логікою, знає, що цікаво, корисно і приємно – це не завжди про ті книги, які присвячені логіці. І тому це був виклик. Як же ж мені зробити такою цією книгу, щоб цю логіку було цікаво читати? По-перше, обрав сучасний підхід до логіки. Річ у тому, що, на жаль, так є, якщо ми подивимося сучасні українські підручники і більшість, і порівняємо їх з класикою, яка є, наприклад, в Сполучених Штатах чи Британії, ми помітимо різницю підходів. Там логіка – це наука про аналіз та оцінку міркувань. Тобто там логіка має прикладне значення, наука прикладна. Її завданням є перевірити міркування на правильність. Тобто ти міркуєш, а слово «міркування» має спеціальне значення, ти міркуєш, коли ти з певних засновків виводиш висновок. Коли ти з однієї інформації витягуєш іншу інформацію, ти міркуєш. От перевірка, міркувань і оцінка їхня – це є завдання сучасної логіки, а не взагалі про мислення, там вивчати форми мислення і так далі. Я обрав цей підхід, практичний підхід, тому що очевидно, що перевіряти свої міркування, ну, завдання, ця мета стоїть перед більшістю людей, принаймні, хто дбає про якість свого мислення. Далі я задумався, добре, я оберу практичну мету, але я її не досягну все одно, якщо людям буде важко той текст читати. І я почав розбавляти підрозділи анекдотами, історіями життя, так, люблять всі, історії життя, з власного життя люблять всі. І я їх шукав цікаві слова, приклади, дивіться. Річ у тому, я звернув увагу, якщо ми відкриваємо підручники з логіки, там дуже багато прикладів, які, вибачте, ще в античності на них вчили. Ну, але нічого, що там, тут відомий приклад. Всі люди смертні, Сократ – людина, отже Сократ смертний. Та, ну, вибачте, 2000 років тому Сократ помер. Ну, що, більше з того часу ніхто не помирав, щоб взяти його в якості прикладу? Чому не взяти сучасні імена, сучасні слова? От там є логіка понять, як правильно користуватися словами, як правильно добрати слова. Чому в якості прикладів не брати наші гарні українські слова? Гедзик, Гердан. У мене багато таких слів. Я вишуковував наші галицькі слова. Я там приклади зі стравами навожу і беру наші галицькі страви і згадую ці імена. Чому так не робити? Чому не зробити логіку не, вибачте, грецькою, античною, а українською? Чому нам не повинна звучати нашою українською мовою і словами, які є в сучасній, такі, ну, не такі сучасні, такі, знаєте, навіть в традиційній українській мові, гарні, смачні. Ну, от приблизно так я розважався, і, чесно, ці підрозділи є предметом моєї найбільшої професійної гордості, тому що я, з одного боку, зробив все-таки практичним цей підрозділ, я дійсно тримав в голові суто практичну мету, навчити, допомогти людям перевіряти міркування свої, а з іншого боку, є легкий стиль, і є гарна, смачна місцями дуже українська мова, і я жартома, мене колеги вже вибачать, але жартома для себе називаю, що це перший розділ з логіки в Україні з людським обличчям. Жарт, але ви розумієте інтенцію, з якою я писав.
0: На вашу думку, робити добро потрібно завжди?
1: Складне питання. Тут же, знаєте, ми заходимо в теми філософські. А що є добро тоді, так? Наприклад, якщо ми знищуємо ворога, це добро чи ні? Ворог скаже ні, ми скажемо так. Тому, знаєте, от чесно, до такої розмови я не готовий до відповіді на такі питання. Тут треба ще одну книгу, вибачте, написати. Як напишу, я прийду поговорити.
0: Логічно, дякую. Все ж таки видання навчальне. І гадаю, що це приносить користь, хто візьме в руки і познайомиться, зацікавиться. В першу чергу теж, щоб було пізнавально і цікаво, ви мали досягнути мети. А якщо воно повчальне, то тут йдеться про ввічливу людину теж.
1: Тут йдеться про те, як бути ввічливим, критичним мислителем. Тому у цьому сенсі. Я сподіваюся, що цим духом проникнута ця книжка. Як же все-таки, чи можна не давати водночас своєму мисленню і мисленню інших людей навколо себе помилятись і при цьому залишатися м'якою, толерантною людиною? Так? Як зберегти стосунки? Бо знову-таки, от я повернусь до тієї теми, знати правду. І правда – це не єдина мета, з якою люди спілкуються. З якою метою ми мислимо. За певних обставин, можливо, краще й уникнути правди. так? А зберегти людські стосунки, так як я казав. Бо ця правда, ну, вона, її ціна невисока, так? Тобто, той приклад, який я звертав увагу, чи є, наприклад, ваш товариш найкращим у світі? Ну, чи має значення точність ваших висновків завжди, коли ми даємо відповідь на це питання, чи є твій товариш найкращий? Очевидно, ні, не завжди. Особливо в науці ми надміру зосереджені на істині, бо істина, як щось є насправді, це є мета науки. Це правда. Але коли ми говоримо про життя загалом, то не тільки істина є метою. Як я і казав, це і добрі стосунки, і інколи заспокоєння когось чи щось, так, коли людина в стресовій важкій ситуації, вибачте, не треба до істини докопуватись. Треба інколи розважити її, треба інколи привернути увагу не до об'єктивної реальності, а до частинки цієї реальності, яка приємна, щоб ця людина заспокоїлася.
0: Даруйте, я розумію, що тут ключове слово «інколи».
1: Інколи в різних обставинах ми маємо різні завдання.
0: О, за різних обставин різні завдання, погоджуюсь. Отже, ми говоримо про те, як ухвалювати правильні рішення, десь так?
1: Ну, коли ми вже доходимо до останніх підрозділів книги, то там є і ті, які присвячені теорії раціонального вибору. Тобто ухвалення рішення, є ціла галузь науки, яка цим займається і робиться з математичною точністю. Тому є визначення, давайте ми з визначення почнемо, що ж таке ухвалення рішень. Ухвалення рішення – це вибір. Тобто, як мінімум, коли є дві опції, тоді має місце ухвалення рішень. І ось тут ми можемо застосувати правила ухвалення цих рішень. Ну, беремо найпростішу ситуацію. З двох опцій повинні обрати ту, яка з найбільшою імовірністю принесе тобі бажане. Бо часто буває так, що раціонально люди можуть обрахувати і визначити, що опція А принесе їм найбільшої користі, наприклад, здоровий спосіб життя, здорове харчування. Але чомусь за певних обставин вони обирають опцію Б – нездорове харчування. Потім самі себе картають, чому так сталося. Так, це величезна проблема, і якщо от та формула, про яку я сказав, вона є достатньо очевидною, так, є А і Б, і обирай те, що з найбільшою ймовірністю принесе тобі бажане, то коли доходить до реальної життєвої практики, ми чомусь робимо не вибір А оптимальний, вибір Б. І в своїй роботі я зібрав, зокрема, і поради про те, як полегшити правильний вибір. Тому що в житті часто немає часу для визначення цього, що ж тобі принесе найбільше користі. Відповідно, є простенькі поради, які я даю, наприклад, евристичний підхід. Його суть в тому, щоб виробити собі простенькі правила, які здебільшого підштовхуватимуть тебе до правильного вибору. Інший підхід – це теорія наджів, теорія поштовхів, яка теж допомагає робити раціональний вибір. Її суть полягає в тому, щоб створити навколо себе середовище, яке підштовхує тебе до раціонального вибору.
0: Дякую, але все ж таки кажуть, що думка, яка з'явилася вперше, вона є правильною. Переважній більшості не зупиняйся.
1: Ну, науки про мислення сучасні тут однозначно відповідь мають. Ні, думка, яка прийшла в голову першої, не завжди правильна. Деколи так буває, а деколи ні. Тому в тебе варіантів немає, як перевіряти свої думки, тому що ми мислимо на автоматичному мисленні першого типу, воно працює за певними правилами, а ці правила не є оптимальні. Тому, хочеш чи не хочеш, ти змушений задумуватися, тому що в голові в нас робиться багато чого. Насправді, кожен собі чесно зізнається, зараз проведе чесну розмову з собою, сам собі дасть відповідь на питання, що насправді багато чого, що мені в голову приходить, воно є відвертими дурницями. Тому іншого варіанту, як мислити критично, аби бути раціональним і ухвалювати раціональні рішення, я боюся, у нас з вами немає.
0: А отже, потрібно вміти правильно застосовувати ту чи іншу думку в залежності від ситуація якось так, як ви кажете.
1: Так, ну дивіться, от знову-таки я зараз трошки повертаюся до вашого запитання про лукавство. Ну, але вибачте, а як ми можемо уявити собі дипломатію сучасну без лукавства? Навряд чи зможу, так? Тобто, мабуть, тут треба повернутися до тієї думки, що є різні завдання в різних ситуаціях, і те, що є методи мислення, ті правила мислення, які доречними в одній ситуації, вони не є доречними в іншій ситуації. Наприклад, одна з останніх фраз, яка є в цій книзі, про критичне мислення, це те, що не треба завжди мислити критично, так? Не завжди треба і свої думки на правильність перевіряти. Деколи можна дати собі волю думкам, які вони там з'являються. Нехай вони собі проходять, можливо, це буде мати гарне терапевтичне значення, людині стане легше, коли вона перебільшить, наприклад, свої вміння, коли оцінить себе краще.
0: Дякую, пан Віталію. А отже, як ви сказали, що потрібно говорити зрозумілою мовою навіть у науково-популярному виданні.
1: Так, і це був один з найбільших викликів при написанні цієї книги – це написати її зрозумілою мовою. Ну, чи не половина часу, присвячена роботі над цією книгою, була присвячена саме роботі з мовою? Я, вибачте, кожну сторінку, кожен абзац проговорив. Тобто я не просто писав, я ще й проговорював, добивався того, аби там була музика, або була мелодія, аби текст був плинним, щоб, знаєте, не тормозив.
0: Тобто ви чуєте ту музику?
1: Безумовно. Я чую мелодію тексту, я добивався, щоб він був, щоб вона от линула. І тому перечитував, переробляв, забирав слова, де, знаєте, які тормозили цю мелодію. Це з одного боку.
0: Чи фальшивили?
1: І немає ідеальних виконавців, так? І я не є такий. А з іншого боку, ця книга написана в розмовній манері. Тобто я у передмові говорю, це моя розповідь читачеві. Це розповідь. От як я зараз з вами говорю, як я десь з друзями, знайомими, зі студентами говорю в розмовній манері, в такій манері я і викладав цей матеріал. Це моя розповідь, розмова з читачем. Ну і повторюю, ще одним викликом було професійним. Це локалізувати книжку до українських реалій. Я вам поясню. Книги про когнітивну психологію, яка займає половину цієї роботи, чи там теорія раціонального вибору. Коли в Україні щось виходить, воно часто сповнене виключно приклад з тих країн, звідки та чи інша наукова теорія походить. Так, якщо ми говорили про логіку, там грецьких дуже багато прикладів. Якщо ми говоримо теорії раціонального вибору чи когнітивно-сучасна психологія, там багато американських прикладів. А я намагався знайти приклади нашого українського життя. І як українські лідери виходили з тих ситуацій. Вже буквально з перших там розділів книги в них є і Зеленський, так, в мене є Залужний, є генерал Марченко, який керував обороною Миколаєва. І я десь брав їхні інтерв'ю, їхні дії, аналізував, щоб показати на прикладі, який близький нам. Як ми можемо ухвалювати правильні чи неправильні рішення. Взагалі війни дуже багато в цій книзі. Очевидно, вона ж писана під час війни. Я постійно намагаюся аналізувати ті події, які відбуваються довкола нас, крізь призму моїх знань про мислення. І тому, як би там не було, так, це з певного боку, колись ця книга буде оцінена як такий, ну, не те, щоб щоденник війни, але принаймні щоденничок, де події, які відбуваються буквально в режимі реального часу, вони знаходили відображення в тій роботі, бо писав, десь щось трапилось, і в той же момент я намагався це осмислити і подати цій роботі. Тому нашому читачеві вона буде близька і зрозуміла.
0: Гадаю, справді ви зацікавили слухачів радіо «Дзвони» до прочитання цієї книги, яка має назву «Критичне мислення по-доброму», і сподіваюсь, воно дійсно ляже кожному на душу по-доброму, хто зацікавився і прочитає згодом. А отже, це такі ознаки, як на вашу думку, вирізняють таки гарну книгу.
1: Так, гарна книга має і навчати, і розважати, і це були девізи моєї роботи. Ну, навчальну мету я точно досягну, тобто там багато матеріалу, який буде корисний, який ви засвоїте. Чи вона зможе вас розважити? Ну, це мені цікаво, тому, шановні слухачі, давайте знати, наскільки воно легко було, наскільки воно, чи крім навантаження, знаєте, наукової інформації, ви отримали ще якісь і полегшення, читаючи її. Чи смакували ви текстом, що мене дуже теж цікавить, чи отримали від нього, бодай інколи, те задоволення, яке ви отримаєте від горнятка кави чи гарної музики.
0: Дякую. А от десь підсумовуючи, вдамся до книги приповісток зі Святого Письма. Вдумайся у повеління Господні, над завітами Його повсякчасно роздумай. Він скріпить твоє серце, і бажана мудрість надасться тобі. Будь ласка, підсумуйте із побажаннями слухачам радіодзвони.
1: Мисліть критично, але знайте міру у всьому і вмійте, попри все, і у всьому знайти позитивну сторону, яку я знайшов і в такому занятті, яким є критичне мислення, яке теж можна робити по-доброму, по-емпатійному, зі співчуттям.
0: Дякую. А щоб було пізнавально і цікаво, гадаю, ви досягли мети.
1: Принаймні, я сподіваюся, що в нашій сьогоднішній розмові, я так відчуваю, ми мети досягли. І дякую дуже вам за запрошення.
0: Дякую вам за спілкування і сподіваюсь до нових зустрічей.
1: До нових зустрічей.
0: І нагадую вам, дорогі слухачі радіодзвони, у програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне був Віталій Надорак, доктор філософських наук, професор кафедри психології Університету Короля Данила. Розмову вела Марія Солодчук.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: ООН заснувала Міжнародний день дітей без невинних жертв агресії і постановила відзначати його 4 червня кожного року, а також шануючи відзначення Міжнародного дня захисту прав дітей 1 червня. Ми пам'ятаємо. На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Ми знаємо від розвідки, що масований удар РФ може бути і цієї ночі. Зеленський. Соціальні заклади Прикарпаття отримали гуманітарну допомогу зі Швеції. Юнаків запрошують на дні відкритих дверей до малої семінарії Блаженного Василя Величковського з громадження воплоченого слова. А зараз детальніше.
2: Президент України.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив, що за даними розвідки, Росія знову може завдати масованого удару по території України вже цієї ночі і закликав українців обов'язково реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні 2 червня. Він наголосив, що всім європейським партнерам потрібно і надалі спільно працювати, аби забезпечити Україну ракетами для ППО, необхідними системами, життєво важливими розвідданими та іншими засобами, які допомагають рятувати життя. Людей. Очевидно, що в Європі треба свою антибалістичну систему. Достатній обсяг, достатню силу, щоб гарантувати захист від будь-якої загрози. Будуть перемовини, будуть зустрічі, які наблизять цей результат. Сьогодні затвердив відповідний графік дипломатичний на червень. Буде активно, написав президент.
2: Новини Прикарпаття.
1: За підтримки благодійної організації «Благодійний фонд «Шведський центр допомоги» до Прикарпаття надійшло близько 25 тисяч одиниць продукції, серед яких матраци, ковдри, подушки та постільна білизна. Частину гуманітарного вантажу передали до Івано-Франківського геріатричного пансіонату, де проживають 176 підопічних, серед яких люди з інвалідністю. Підтримка таких закладів сьогодні має особливе значення, адже йдеться про створення комфортних умов проживання, належного догляду та турботи для дітей з інвалідністю. Та всіх, хто потребує постійної допомоги. Зазначає голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. З 19 по 21 червня в Івано-Франківську відбудуться Дні відкритих дверей у спільноті молодих покликань малої семінарії Блаженного Василя Величковського з громадження воплоченого слова. До участі запрошують юнаків віком від 13 до 16 років, які прагнуть ближче познайомитися з духовним життям та розпізнати своє покликання. Протягом 3 днів учасники матимуть нагоду побачити щоденне життя у монастирі, взяти участь у спільній молитві та божественній літургії, поспілкуватися зі священниками і семінаристами, які поділяться власним досвідом покликання та служіння. Також для юнаків підготували знайомство з навчальним інформаційним процесом, зустрічі на духовні теми, спортивні активності та дружні спілкування. Організатори наголошують, що такі дні є доброю нагодою відкрити для себе атмосферу семінарійного життя, поставити важливі запитання та глибше замислитися над Божим задумом щодо власного життя. Дні відкритих дверей проходитимуть у селі Крихівці поблизу Івано-Франківська за адресою вулиця Вербова, 12. Для реєстрації та отримання додаткової інформації звертайтеся за телефоном 096 657 43 89. Отець Антоній Вацеба. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
3: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
0: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Слава Богу, на завжди.

словом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господимо ми.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі.

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але вірить

0: і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи з умирінням молимося. Всемогутній Господи, милостиво вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Захиснику вірних, пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи,

спасся у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець і спасіння всім, хто на Тебе уповає,

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Вивчайте свого чоловіка чи свою дружину. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Перше послання до Коринтян 7:3. Якщо хочемо осягнути Божий ідеал сексуальної близькості, варто зрозуміти відмінності між чоловіком і жінкою. Чоловік здебільшого зосереджується на тілесному – бачити, торкатися, відчувати. Натомість дружина зазвичай надає перевагу емоційному аспекту. Відчуття, що її люблять, піклуються і обходяться з нею ніжно, прокладає їй шлях до сексуальної близькості. Слова апостола Павла чітко вказують на те, що нашою метою в подружжі має бути задоволення сексуальних потреб одне одного. Це вимагає певних цілеспрямованих зусиль. Чоловікові варто навчитися зважати на емоційну потребу дружини у любові. Дружина повинна розуміти тілесну і зорову сторону сексуальних бажань свого чоловіка. Як у всіх інших сферах шлюбу, тут потрібне бажання вчитися. Якщо подружжя прагне зробити сексуальну близькість виявом любові, в якому кожен намагається подарувати задоволення іншому, воно відчує повноцінне єднання. Але якщо просто роблять те, що є природним, не отримують нічого, крім сексуальних розладів і невдоволеності. Очевидно, що не варто відокремлювати сексуальну близькість від емоційної, інтелектуальної, товариської та духовної близькості. Ми можемо вивчати їх окремо, але в контексті людських взаємин їх ніколи не треба розділяти. Відчуття близькості, єдності, взаємного задоволення – це те, що відведено для подружжя, яке готове до непростої справи – пізнання одне одного. Любові можна навчитися, і сексуальна близькість є одним із результатів цього. Господи Ісусе, коли справа доходить до сексу, легко впасти у самолюбство. Будь ласка, допоможи нам як подружжю зосередитися одне на одному. Нехай наше бажання подарувати задоволення одне одному зростає і зміцнює наші стосунки. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
4: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
3: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
4: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску. Зробити лабораторні дослідження.
3: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
4: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
3: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А.
4: Або телефонуйте 067 88 98 859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
6: Радіодзвони. Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
7: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
7: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Соловчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Митрофана, патріарха Царгородського, про якого дізнаємось. Митрофан був, мабуть, першим єпископом Візантії і царгородським патріархом, коли імператор Константин Великий переніс туди столицю своєї великої держави. Святий був єпископом Візантії, напевно, 10 літ. На соборі в Нікеї 325 року він не міг бути з причини своєї старості і немочі, але імператор виборов йому на соборі достоїнство патріарха. Там його заступав царгородський священик Олександр. Після собору святий Митрофан передбачив, що його наступником буде Олександр, а опісля – Павло, що був 12-літнім ченцем. А через кілька днів святий Митрофан закінчив своє праведне життя. На християнському сході він був у великій пошані. Відразу після смерті Константина збудували в Царгороді на його честь церкву. І в сьогоднішній програмі промовимо щоденну молитву до святих. О прославлені святі Тріумфуючої Церкви, почуйте мою покірну молитву. Прошу вас, заступіться за мене перед престолом Бога і Пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Божі святі, почуйте мою молитву. Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день, царице святих Божа Матір, як Твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати Твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просімо святого Митрофана, патріарха Царгородського, якого вшановує сьогоднішнього дня наша церква, і всіх святих у своїх молитвах, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. До Києва приїхав генсек НАТО Рютте. Долина запрошує на історичну екскурсію старою частиною міста. У парафії святого архістратига Михаїла 150 дітей приступили до урочистого святого причастя. А зараз детальніше. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу 3 червня приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Зокрема, разом із президентом Володимиром Зеленським Рютте вшанував полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті. Про прибуття Рютте до столиці повідомили «Укрзалізниця» та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Радий вітати генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Києві для перемовин із президентом Володимиром Зеленським та проведення важливих зустрічей. Наголосив

0: повну історичну екскурсію містом. У неділю, 7 червня, жителів громади та гостей запрошують на пізнавальну прогулянку історичною частиною міста. Екскурсію проведе досвідчений краєзнавець та екскурсовод Віктор Марчак. Учасники матимуть нагоду дізнатися більше про історію долини, її архітектурні пам'ятки, видатних особистостей та події, які формували обличчя міста впродовж століть. Як повідомляють організатори, кількість учасників не обмежується, а участь у заході є безкоштовною. Початок екскурсії о 15-й годині. Збір учасників відбудеться біля костелу Різдва Діви Марії на вулиці Антоновича у долині.
1: Події з життя парафій.
0: У період з 22 по 29 травня у парафії святого архистратига Михаїла міста Калуш 150 юних парафіян приступили до таїнства покаяння та прийняли до свого серця Ісуса Христа у Пресвятій Євхаристії. Готували дітей до важливої події у їхньому житті священнослужителі парафії. До цієї визначної події діти старанно готувалися протягом тривалого часу, вивчаючи основи християнської віри, молитви та духовного життя. Таїнства сповіді та святого причастя уділяли настоятель храму отець Іван Бігун разом зі співслужителями та сотрудниками храму. Священнослужителі духовно супроводжували дітей, допомагаючи їм усвідомити велич і значення цієї особливої зустрічі з Господом. Урочисте богослужіння чисельно зібрало у храмі батьків, хресних батьків, рідних та парафіян, які разом молилися за дітей, дякуючи Богові за дар віри та благословення для молодого покоління. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
3: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
2: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбницю. І хто взяв би розведену, чинить перелюб.
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. З одного боку, нам видається неможливим так радикально виконувати настанови Христа – вирвати око, відрубати правицю. Але чому ж Спаситель промовляє так категорично, чому вживає такий підхід? Напевно, щоб показати нам, наскільки маємо бути безкомпромісними у своєму житті. Бо ж признаймося, що нам бракує саме вірності в малому. Адже не раз заспокоїмо себе. Це не страшний гріх, то невелика провина, усі так роблять. Не забуваймо, що саме з цих малих, незначних речей постають великі проблеми та великі гріхи. Категоричність потрібна для того, щоб ми були вірні Богові спочатку в малому і незначному. Тоді є надія, що й у великому будемо вірні. Уміймо категорично відкидати недобрі думки, лихі наміри, недобрі бажання. Будьмо принципові в тому, щоб бути вірними Богові. Категоричністю в малих ділах будується праведне і святе життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем слова, передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

0: Рибчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Не все таке, яким видається. Два ангели-подорожні зупинилися на ніч у багатій оселі. Сім'я була негостинна і не захотіла постелити ангелом у вітальні. Замість того їх поклали спати в холодний підвал. Коли вони стелили постіль, старший ангел помітив дірку в стіні і заклав її. Побачивши це, молодший запитав, навіщо. Старший відповів: «Не все так, як видається». Наступної ночі вони зупинилися на ніч у домі дуже бідного, але гостинного подружжя. Чоловік з жінкою розділили з ангелами скромну трапезу і сказали, щоб ангели лягли в їхній постелі. Прокинувшись зранку, ангели почули, що господар та його жінка гірко плачуть. Їхня єдина корова, що годувала сім'ю, лежала мертва у стайні. Молодший ангел спитав у старшого, як це могло статися. Перший чоловік мав усе, а ти йому допоміг. А друга сім'я бідувала, але ділилася усім. І ти дозволив, щоб у неї вмерла єдина корова. Чому? Не все так, як видається, відповів старший ангел. Коли ми були у підвалі, я зрозумів, що у дірці в стіні скарб із золотом. Я полагодив стіну, щоб скарб не знайшли. Коли наступної ночі ми спали в ліжку бідних, по жінку господаря прийшов ангел смерті. Але я віддав йому корову. Пам'ятайте, не все є таким, яким видається на перший погляд.
0: Найближче серцю, найтепліше для

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: тобі, що мене оберігав.
1: На дзвонах реклама.
2: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: марка «Федик». Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвони». Дзвонить реклама.
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна і Норвегія співпрацюватимуть у видобутку газу та розвитку нових технологій. Рада лицарів Колумба з конюшок отримала нагороду «Громада» за активне соціальне служіння. Художній текстиль з понад 30 країн. В Івано-Франківську відкрили виставку «Скіфія». А зараз розлогіше. Представники України та Норвегії обговорили перспективні напрями партнерства у видобутку газу та розвитку нових технологій. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці. Разом з народними депутатами України зустрілись з норвезькою парламентською делегацією на чолі з головою комітету з питань енергетики та довкілля Мані Хусейні, повідомив Корецький. За його словами, для групи «Нафтогаз» Норвегія залишається одним із ключових партнерів, завдяки якому Україна має допомогу у вигляді грантового фінансування на закупівлю газу та підтримку із відновленням пошкодженої інфраструктури. Представники України розповіли партнерам про наслідки масованих російських атак на об'єкти групи «Нафтогаз», наголосивши, що їх інтенсивність збільшується. Також обговорили подальший розвиток співпраці з норвезькими компаніями та інституціями. Йдеться як про поточні проєкти у сфері генерації та модернізації інфраструктури, також обговорили подальший розвиток

0: Проєктів, які здійснюють брати лицарі, є опіка над пасікою. Уже упродовж 2 років члени ради доглядають бджіл, виконують необхідні роботи з утримання пасіки та збирають мед. Про це розповів парох церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Конюшки отець Назарій Мицько. Усі отримані від цієї діяльності ресурси спрямовуються на благодійні потреби. Кілька разів на рік брати закуповують продукти харчування та засоби гігієни, формують допомогові пакунки і передають їх людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Як діляться у парафіяльній спільноті, отримана нагорода стала знаком вдячності за жертовну працю братів та підтвердженням важливості служіння ближньому через конкретні справи милосердя.
1: Місцеві новини.
0: У мистецькій галереї Карпатського національного університету імені Василя Стефаника відкрилося 16-те міжнародне бієнале художнього текстилю «Скіфія», проєкт, якому цьогоріч виповнилося 30 років. Засновниця проєкту Людмила Єгорова розповіла, що бієнале народилася в Херсоні у 1996 році, у місті з найбільшим у Європі текстильним комбінатом і потужною базою художників. Від початку метою було вивести український художній текстиль на міжнародну арену. Через важку ситуацію на півдні цей проєкт змушений був переїхати з Херсона до Івано-Франківська. Організувала виставку родина Шнайдерів. До Івано-Франківська приїхали іноземні митці та міжнародні гості, а свої унікальні роботи надіслали майстри з понад 30 країн світу. На виставці представлені текстильні інсталяції, космічний 3D-арт та традиційне ткацтво. Масштабна виставка триватиме з 3 по 17 червня на 3 локаціях міста. Краєзнавчий музей, ратуша, вулиця Галицька, 4А, мистецька галерея Прикарпаття, Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, вулиця Шевченка, 57, виставкова зала спілки художників, вулиця Незалежності, 53. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
1: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
2: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
1: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
2: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у 3-й день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Синові, що нас відкупив, нині

0: і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: «І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
0: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: Помолимося в намірені Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
1: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
4: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
4: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: до уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
1: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
0: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
1: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
0: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
1: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
0: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
1: або телефонуйте 067-87-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода Рогатинська. Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Коріться панам вашим. Слуги, з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але і прикрим. Перше соборне послання апостола Петра 2:18. Справді, не завжди наші керівники є добрими і лагідними. Важко тоді коритися їм. Нарікаємо, нервуємося. Забуваємо, що сам Господь дав їм таке становище, навіть якщо не розуміємо, чому саме така людина може керувати нами. Все в його руках, а наша справа – коритися з пошаною. Хоч як би нам не було важко. Маріє, Діво Пречиста, ти була покірна всім. Випроси у свого сина для мене покори перед моїм керівництвом. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

0: слухаєте Радіо Дзвони.
1: На хвилі Радіо Дзвони. На хвилі твоє ФМ.
0: Радіо твого серця.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого

0: Соборну і апостольську церкву, ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
4: задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над

0: цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
3: О крови й воду, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
2: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
3: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвони.
1: Небо було свідком падінь із ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: 3, 4.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Петер Мадзер заявив про домовленість з Україною щодо прав угорської меншини та зняття вето на вступ до ЄС. Найкраща книгозбірня богословської літератури в Києві. Блаженніший Святослав освятив нову бібліотеку Київської духовної семінарії. Долина отримала від литовських партнерів 3,5 мільйона гривень на придбання квадрокоптерів для Збройних сил України. А зараз розлогіше. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер заявив про досягнення всеосяжної домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує близько 100 тисяч осіб. Мадзер написав у Фейсбуці, що домовленість стала результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною за участю політичних організацій, що представляють закарпатських угорців і церковних структур. За його словами, ці зобов'язання також будуть відображені у плані дій України, який подадуть до Європейського Союзу. У відповідь угорська сторона погодиться на відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС. Водночас він підкреслив, що Угорщина не підтримує прискорення переговорного процесу. За його словами, якщо Україні вдасться закрити всі 33 кластери переговорів про вступ протягом 10-15 років, Угорщина проведе юридично обов'язковий референдум з цього питання.
0: Глава УГКЦ.
1: 1 червня отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав освятив нову бібліотеку та читальну залу Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Патріарх назвав її найкращою книгозбірнею богословської та наукової літератури в Києві, а також наголосив на важливості бібліотеки для формування майбутніх священників і розвитку богословської науки. Блаженніший Святослав висловив вдячність усім доброчинцям, завдяки яким удалося сформувати багатий фонд бібліотеки. Зокрема, владиці емериту Михайлові і Вівчару за подаровану бібліотеку. Отцеві Андрієві Чаровському, який передав семінарії власне книжкове зібрання, а також єпископам Франції, які передали до семінарії тисячі книжок. Вагомий внесок у формування бібліотечних фондів також зробили покійний владика Василь Лостен і бібліотека Стемфордської духовної семінарії, релігійне товариство Свята Софія в Римі, Український католицький університет у Львові та отець Данило Галадза, який допомагає поповнювати колекцію патристичних і літургійних видань.
0: Новини Прикарпаття.
1: Понад 3,5 мільйони гривень спрямує долина на закупівлю квадрокоптерів. Міська рада вже оголосила закупівлю та сподівається у найкоротші терміни отримати бажану продукцію, яку далі передаватимуть військовим. Квадрокоптери купують за позабюджетні кошти за рахунок фінансової гуманітарної допомоги від Шауляйського району, Литовська Республіка. У Прозоро вказано навіть рішення ради Шауляйського районного муніципалітету номер Т-83 від 28 квітня 2026 року про надання гуманітарної допомоги, відповідно до якого було виділено фінансування. Загалом планують придбати 17 сучасних квадрокоптерів. Минулого року приблизно у цей самий час Долинська міська рада придбала 14 квадрокоптерів Mavic 3T на загальну суму 3,17 мільйона гривень. Закупівля також стала можливою завдяки гуманітарній допомозі від партнерів зі Шауляйського району Литовської Республіки. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Хай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Земна і небесна краса. Одному чоловікові наснився сон, що він потрапив на небо. І чудувався він з небесної краси. Які причудові дерева, квіти, трава. Ангел запитав його, чи ж не бачив він чогось подібного на землі. Чоловік впевнено відповів, що на землі взагалі нічого подібного немає. Ангел же сказав, дивлячись на хмари, люди думають тільки про те, чи не змокнуть вони під дощем. Ідучи стежиною попри ліс, вони бачать тільки іржаві консервні банки, поліетиленові пакети та інші відходи цивілізованого світу, якими щедро все засіяно. Не дивляться вони ні на зелену траву, ні на польові квіти, ні на розквітлі дерева у саду, не слухають спів птахів, не тішаться дрібним звіряткам, яких зустрічають, не милуються заходом і сходом сонця, лають погоду, коли спека, коли сніг і коли дощ напуває поля, не бачать навколо себе нічого доброго. Безрадісно існують упродовж усього часу, який вділено їм на землі. Але ж хто в цьому винен?

0: Не радіо.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

ні про невдачі, ні про успіх. Скажу більше, я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла і відпустила.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна і Норвегія співпрацюватимуть у видобутку газу та розвитку нових технологій. Рада лицарів Колумба з конюшок отримала нагороду громада за активне соціальне служіння. Художній текстиль з понад 30 країн. В Івано-Франківську відкрили виставку «Скіфія». А зараз розлогіше. Представники України та Норвегії обговорили перспективні напрями партнерства у видобутку газу та розвитку нових технологій. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці. Разом з народними депутатами України зустрілись з норвезькою парламентською делегацією на чолі з головою комітету з питань енергетики та довкілля Мані Хусейні, повідомив Корецький. За його словами, для групи «Нафтогаз» Норвегія залишається одним із ключових партнерів, завдяки якому Україна має допомогу у вигляді грантового фінансування на закупівлю газу та підтримку із відновленням пошкодженої інфраструктури. Представники України розповіли партнерам про наслідки масованих російських атак на об'єкти групи «Нафтогаз», наголосивши, що їх інтенсивність збільшується. Також обговорили подальший розвиток співпраці з норвезькими компаніями та інституціями. Йдеться як про поточні проєкти у сфері генерації та модернізації інфраструктури, також обговорили подальший розвиток співпраці з норвезькими компаніями та інституціями. Йдеться як про поточні проєкти у сфері генерації та модернізації інфраструктури, так і про перспективні напрями партнерства у видобутку газу нових технологій. Під час 8-ї щорічної конвенції католицької братерської організації лицарі Колумба рада номер 18321 імені священномученика Йосафата із села Конюшки була відзначена нагородою громада у межах програми «Віра в дії». Відзнака присуджується за активне соціальне служіння та реалізацію ініціатив, спрямованих на підтримку людей, які потребують допомоги. Одним із проєктів, які здійснюють брати-лицарі, є опіка над пасікою. Уже упродовж 2 років члени ради доглядають бджіл, виконують необхідні роботи з утримання пасіки та збирають мед. Про це розповів парох церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Конюшки отець Назарій Мицько. Усі отримані від цієї діяльності ресурси спрямовуються на благодійні потреби. Кілька разів на рік брати закуповують продукти харчування та засоби гігієни, формують допомогові пакунки і передають їх людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Як діляться у парафіяльній спільноті, отримана нагорода стала знаком вдячності за жертовну працю братів та підтвердженням важливості служіння ближньому через конкретні справи милосердя.

0: Івано-Франківська. Організувала виставку «Родина Шнайдерів». До Івано-Франківська приїхали іноземні митці та міжнародні гості, а свої унікальні роботи надіслали майстри з понад 30 країн світу. На виставці представлені текстильні інсталяції, космічний 3D-арт та традиційне ткацтво. Масштабна виставка триватиме з 3 по 17 червня на трьох локаціях міста. Краєзнавчий музей «Ратуша», вулиця Галицька, 4А, мистецька галерея Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вулиця Шевченка, 57, виставкова зала спілки художників, вулиця Незалежності, 53. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
1: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
2: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
1: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
2: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
4: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
5: Вірую
4: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
5: і нашого
4: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
3: Слава Отцю, що нас сотворив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава і Сину, що нас відкупив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
4: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній

0: різні ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

0: прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: від лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Вивчайте свого чоловіка чи свою дружину. Хай чоловік віддає належне жінці, так само і жінка чоловікові. Перше послання до Коринтян 7:3. Якщо хочемо осягнути Божий ідеал сексуальної близькості, варто зрозуміти відмінності між чоловіком і жінкою. Чоловік здебільшого зосереджується на тілесному – бачити, торкатися, відчувати. Натомість дружина зазвичай надає перевагу емоційному аспекту. Відчуття, що її люблять, піклуються і обходяться з нею ніжно, прокладає їй шлях до сексуальної близькості. Слова апостола Павла чітко вказують на те, що нашою метою в подружжі має бути задоволення сексуальних потреб одне одного. Це вимагає певних цілеспрямованих зусиль. Чоловікові варто навчитися зважати на емоційну потребу дружини у любові. Дружина повинна розуміти тілесну і зорову сторону сексуальних бажань свого чоловіка. Як у всіх інших сферах шлюбу, тут потрібне бажання вчитися. Якщо подружжя прагне зробити сексуальну близькість виявом любові, в якому кожен намагається подарувати задоволення іншому, воно відчує повноцінне єднання. Але якщо просто роблять те, що є природним, не отримують нічого, крім сексуальних розладів і невдоволеності. Очевидно, що не варто відокремлювати сексуальну близькість від емоційної, інтелектуальної, товариської та духовної близькості. Ми можемо вивчати їх окремо, але в контексті людських взаємин їх ніколи не треба розділяти. Відчуття близькості, єдності, взаємного задоволення – це те, що відведено для подружжя, яке готове до непростої справи – пізнання одне одного. Любові можна навчитися, і сексуальна близькість є одним із результатів цього. Господи Ісусе, коли справа доходить до сексу, легко впасти у самолюбство. Будь ласка, допоможи нам як подружжю зосередитися одне на одному. Нехай наше бажання подарувати задоволення одне одному зростає і зміцнює наші стосунки. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
2: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
1: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
2: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
1: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
2: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
1: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
2: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
3: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
4: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
5: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
0: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50.

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Митрофана, патріарха Царгородського, про якого дізнаємось. Митрофан був, мабуть, першим єпископом Візантії, царгородським патріархом, коли імператор Константин Великий переніс туди столицю своєї великої держави. Святий був єпископом Візантії, напевно, 10 літ. На соборі в Нікеї 325 року він не міг бути з причини своєї старості і немочі, але імператор виборов йому на соборі достоїнство патріарха. Там його заступав царгородський священик Олександр. Після собору святий Митрофан передбачив, що його наступником буде Олександр, а опісля – Павло, що був 12-літнім ченцем. А через кілька днів святий Митрофан закінчив своє праведне життя. На християнському сході він був у великій пошані. Відразу після смерті Константина збудували в Царгороді на його честь церкву. І в сьогоднішній програмі промовимо щоденну молитву до святих. О прославлені святі Тріумфуючої Церкви, почуйте мою покірну молитву. Прошу вас, заступіться за мене перед престолом Бога і Пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Божі святі, почуйте мою молитву. Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день. Царице святих, Божа Матір, як Твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати Твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просімо святого Митрофана, патріарха Царгородського, якого вшановує сьогоднішнього дня наша церква, і всіх святих у своїх молитвах, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали «Церковний календар». З вами була Марія Солодчук.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Петер Мадзер заявив про домовленість з Україною щодо прав угорської меншини та зняття вето на вступ до ЄС. Найкраща книгозбірня богословської літератури в Києві. Блаженніший Святослав освятив нову бібліотеку Київської духовної семінарії. Долина отримала від литовських партнерів 3,5 мільйона гривень на придбання квадрокоптерів для Збройних сил України. А зараз розлогіше. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер заявив про досягнення всеосяжної домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує близько 100 тисяч осіб. Мадзер написав у Фейсбуці, що домовленість стала результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною за участю політичних організацій, що представляють закарпатських угорців і церковних структур. За його словами, ці зобов'язання також будуть відображені у плані дій України, який подадуть до Європейського Союзу. У відповідь угорська сторона погодиться на відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС. Водночас він підкреслив, що Угорщина не підтримує прискорення переговорного процесу. За його словами, якщо Україні вдасться закрити всі 33 кластери переговорів про вступ протягом 10-15 років, Угорщина проведе юридично обов'язковий референдум з цього питання.
0: Глава УГКЦ.
1: 1 червня отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав освятив нову бібліотеку та читальну залу Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Патріарх назвав її найкращою книгозбірнею богословської та наукової літератури в Києві, а також наголосив на важливості бібліотеки для формування майбутніх священників і розвитку богословської науки. Блаженніший Святослав висловив вдячність усім доброчинцям, завдяки яким удалося сформувати багатий фонд бібліотеки. Зокрема, владиці емериту Михайлу і Вівчару за подаровану бібліотеку. Отцеві Андрієві Чаровському, який передав семінарії власне книжкове зібрання, а також єпископам Франції, які передали до семінарії тисячі книжок. Вагомий внесок у формування бібліотечних фондів також зробили покійний владика Василь Лостен і бібліотека Стемфордської духовної семінарії, релігійне товариство Свята Софія в Римі, Український католицький університет у Львові та отець Данило Галадза, який допомагає поповнювати колекцію патристичних і літургійних видань.
0: Новини Прикарпаття.
1: Понад 3,5 мільйони гривень спрямує долина на закупівлю квадрокоптерів. Міська рада вже оголосила закупівлю та сподівається у найкоротші терміни отримати бажану продукцію, яку далі передаватимуть військовим. Квадрокоптери купують за позабюджетні кошти за рахунок фінансової гуманітарної допомоги від Шауляйського району, Литовська Республіка. У Прозоро вказано навіть рішення ради Шауляйського районного муніципалітету номер Т-83 від 28 квітня 2026 року про надання гуманітарної допомоги, відповідно до якого було виділено фінансування. Загалом планують придбати 17 сучасних квадрокоптерів. Минулого року приблизно у цей самий час Долинська міська рада придбала 14 квадрокоптерів Mavic 3T

0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
1: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіодзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
0: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
6: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
7: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
6: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
8: Служба підтримки вашого серця.

0: Реччі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Не все таке, яким видається. Два ангели-подорожні зупинилися на ніч у багатій оселі. Сім'я була негостинна і не захотіла постелити ангелом у вітальні. Замість того їх поклали спати в холодний підвал. Коли вони стелили постіль, старший ангел помітив дірку в стіні і заклав її. Побачивши це, молодший запитав, навіщо. Старший відповів: «Не все так, як видається». Наступної ночі вони зупинилися на ніч у домі дуже бідного, але гостинного подружжя. Чоловік з жінкою розділили з ангелами скромну трапезу і сказали, щоб ангели лягли в їхній постелі. Прокинувшись зранку, ангели почули, що господар та його жінка гірко плачуть. Їхня єдина корова, що годувала сім'ю, лежала мертва у стайні. Молодший ангел спитав у старшого, як це могло статися. Перший чоловік мав усе, а ти йому допоміг. А друга сім'я бідувала, але ділилася усім, і ти дозволив, щоб у неї вмерла єдина корова. Чому? Не все так, як видається, відповів старший ангел. Коли ми були у підвалі, я зрозумів, що у дірці в стіні скарб із золотом. Я полагодив стіну, щоб скарб не знайшли. Коли наступної ночі ми спали в ліжку бідних, по жінку господаря прийшов ангел смерті. Але я віддав йому корову. Пам'ятайте, не все є таким, яким видається на перший погляд.
0: Найближче серцю, найтепліше.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: Першу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана». Надихає щодня творити свою історію.

0: Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Коріться панам вашим. Слуги, з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але і прикрим. Перше соборне послання апостола Петра 2:18. Справді, не завжди наші керівники є добрими і лагідними. Важко тоді коритися їм. Нарікаємо, нервуємося. Забуваємо, що сам Господь дав їм таке становище, навіть якщо не розуміємо, чому саме така людина може керувати нами. Все в його руках, а наша справа – коритися з пошаною. Хоч як би нам не було важко. Маріє, Діво Пречиста, ти була покірна всім. Випроси у свого сина для мене покори перед моїм керівництвом. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.
1: Я молюся хоч на мить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. До Києва приїхав генсек НАТО Рютте. Долина запрошує на історичну екскурсію старою частиною міста. У парафії святого архістратига Михаїла 150 дітей приступили до урочистого святого причастя. А зараз детальніше. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у середу 3 червня приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Зокрема, разом із президентом Володимиром Зеленським Рютте вшанував полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті. Про прибуття Рютте до столиці повідомили «Укрзалізниця» та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Радий вітати генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Києві для перемовин із президентом Володимиром Зеленським та проведення важливих зустрічей, наголосив Сибіга. Він додав, що Київ глибоко цінує єдність силу НАТО у підтримці України, оскільки йдеться про спільний захист трансатлантичної безпеки. Як повідомив Зеленський, йдеться про візит Північно-Атлантичної ради НАТО до України, який розпочався з вшанування пам'яті полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті. Були присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каводрагоне та постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн-членів НАТО.
0: Новини Прикарпаття.
1: У долині проведуть безкоштовну історичну екскурсію містом. У неділю, 7 червня, жителів громади та гостей запрошують на пізнавальну прогулянку історичною частиною міста. Екскурсію проведе досвідчений краєзнавець та екскурсовод Віктор Марчак. Учасники матимуть нагоду дізнатися більше про історію долини, її архітектурні пам'ятки, видатних особистостей та події, які формували обличчя міста впродовж століть. Як повідомляють організатори, кількість учасників не обмежується, а участь у заході є безкоштовною. Початок екскурсії о 15-й годині. Збір учасників відбудеться біля костелу Різдва Діви Марії на вулиці Антоновича у долині.
0: Події з життя парафій.
1: У період з 22 по 29 травня у парафії святого архістратига Михаїла міста Калуш 150 юних парафіян приступили до таїнства покаяння та прийняли до свого серця Ісуса Христа у Пресвятій Євхаристії. Готували дітей до важливої події у їхньому житті священнослужителі парафії. До цієї визначної події діти старанно готувалися протягом тривалого часу, вивчаючи основи християнської віри, молитви та духовного життя. Таїнства сповіді та святого причастя уділяли настоятель храму отець Іван Бігун разом зі співслужителями та сотрудниками храму. Священнослужителі духовно супроводжували дітей, допомагаючи їм усвідомити велич і значення цієї особливої зустрічі з Господом. Урочисте богослужіння чисельно зібрало у храмі батьків, хресних батьків, рідних та парафіян, які разом молилися за дітей, дякуючи Богові за дар віри та благословення для молодого покоління. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

прийми те, що є, відпусти те, що було, та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається «Християнський глянець»? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті «Слово.ІФ.ЮА». Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
2: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
3: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська». Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
4: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
5: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 20.

0: problemi.
1: Реклама.
2: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
3: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
4: До уваги жителів та гостей Прикарпаття. У Івано-Франківську працює та успішно розвивається медичний центр Святого Миколая.
5: Центр обладнаний сучасною апаратурою експертного класу. Та працюють висококваліфіковані лікарі.
4: Кардіолог, невролог, психоневролог, уролог, гінеколог, ендокринолог, дієтолог, нутриціолог, терапевт.
5: Тут за доступними цінами і надзвичайно якісно можна провести ультразвукове обстеження, зробити ЕКГ, холтерівське моніторування ЕКГ і артеріального тиску, зробити лабораторні дослідження.
4: Ми створені, щоб творити добро та дбати про ваше здоров'я.
5: Можливі консультації та планові виїзди лікаря-спеціаліста до пацієнта.
4: Завітайте до нас за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Коткевича, 44А,
5: або телефонуйте 067-88-98-859. Ліцензія МОЗ номер 1921 від 07.11.23 року.
6: Чи знаєте, що у Івано-Франківську вже 15 років видається християнський глянець? Це журнал «Слово». У ньому ви можете помандрувати духовним світом Святого Письма, літургії та молитви, зустрітися з людьми, які живуть вірою в Бога, отримати відповіді на виклики сьогодення. Кожен з вас може стати читачем «Слова», передплативши журнал на нашому сайті slovo.if.ua. Або за телефоном 097-329-67-88. Журнал «Слово, що діє».
7: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я звоню в Ковентоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна і Норвегія співпрацюватимуть у видобутку газу та розвитку нових технологій. Рада лицарів Колумба з конюшок отримала нагороду громада за активне соціальне служіння. Художній текстиль з понад 30 країн. В Івано-Франківську відкрили виставку «Скіфія». А зараз розлогіше. Представники України та Норвегії обговорили перспективні напрями партнерства у видобутку газу та розвитку нових технологій. Про це голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив у Фейсбуці. Разом з народними депутатами України зустрілись з норвезькою парламентською делегацією на чолі з головою комітету з питань енергетики та довкілля Мані Хусейні, повідомив Корецький. За його словами, для групи «Нафтогаз» Норвегія залишається одним із ключових партнерів, завдяки якому Україна має допомогу у вигляді грантового фінансування на закупівлю газу та підтримку із відновленням пошкодженої інфраструктури. Представники України розповіли партнерам про наслідки масованих російських атак на об'єкти групи «Нафтогаз», наголосивши, що їх інтенсивність збільшується. Також обговорили подальший розвиток співпраці з норвезькими компаніями та інституціями. Йдеться як про поточні проєкти у сфері генерації та модернізації інфраструктури, також обговорили подальший розвиток співпраці з норвезькими компаніями та інституціями. Йдеться як про поточні проєкти у сфері генерації та модернізації інфраструктури, так і про перспективні напрями партнерства у видобутку газу нових технологій. Під час 8-ї щорічної конвенції католицької братерської організації лицарі Колумба рада номер 18321 імені священномученика Йосафата із села Конюшки була відзначена нагородою громада у межах програми «Віра в дії». Відзнака присуджується за активне соціальне служіння та реалізацію ініціатив, спрямованих на підтримку людей, які потребують допомоги. Одним із проєктів, який здійснюють брати лицарі, є опіка над пасікою. Уже упродовж 2 років члени ради до глядають бджіл, виконують необхідні роботи з утримання пасіки та збирають мед. Про це розповів парох церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Конюшки отець Назарій Мицько. Усі отримані від цієї діяльності ресурси спрямовуються на благодійні потреби. Кілька разів на рік брати закуповують продукти харчування та засоби гігієни, формують допомогові пакунки і передають їх людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Як діляться у парафіяльній спільноті, отримана нагорода стала знаком вдячності за жертовну працю братів та підтвердженням важливості служіння ближньому через конкретні справи милосердя.
0: Місцеві новини.
1: У мистецькій галереї Карпатського національного університету імені Василя Стефаника відкрилося 16-те міжнародне бієнале художнього текстилю «Скіфія», проєкт, якому цьогоріч виповнилося 30 років. Засновниця проєкту Людмила Єгорова розповіла, що бієнале народилася в Херсоні у 1996 році, у місті з найбільшим у Європі текстильним комбінатом і потужною базою художників. Від початку метою було вивести український художній текстиль на міжнародну арену. Через важку ситуацію на півдні цей проєкт змушений був переїхати з Херсона до Івано-Франківська. Організувала виставку родина Шнайдерів. До Івано-Франківська приїхали іноземні митці та міжнародні гості, а свої унікальні роботи надіслали майстри з понад 30 країн світу. На виставці представлені текстильні інсталяції, космічний 3D-арт та традиційне ткацтво. Масштабна виставка триватиме з 3 по 17 червня на 3 локаціях міста. Краєзнавчий музей, ратуша, вулиця Галицька, 4А, мистецька галерея Прикарпатська національного університету імені Василя Стефаника, вулиця Шевченка, 57, виставкова зала спілки художників, вулиця Незалежності, 53. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор кафедри психології університету Короля Данила, якого я рад вітаю.
1: Мої вітання вам і мої вітання всім нашим радіослухачам.
0: Будемо спілкуватися у циклі програм «Джерело любові та духовної сили» і поговоримо про науково-популярне видання «Критичне мислення по-доброму». Вийшло зовсім нещодавно, і видання перше у вас як науковця.
1: Ну, науково-популярне видання – моє перше, справді.
0: Мабуть, до того були якісь інші праці?
1: Праць в мене дуже багато, були і книги, але це були одна суто навчальне видання, навчальний посібник, колись монографія була. Написав я багато наукових текстів, вже не пам'ятаю скільки. Пишу публіцистичні роботи постійно щомісяця для NVUA. Ну, а якщо ми говоримо про науково-популярну книгу, яка адресована абсолютно всім і цікавою, я сподіваюся, буде всім, то, власне, та це перша робота.
0: Дякую. А отже, як ви ствердно кажете, воно і навчальне.
1: Так, безумовно. Тут девіз цієї книги – навчати і розважати. Тобто, з одного боку, там величезна кількість корисної інформації. Я зібрав велику кількість даних, експериментів, які пояснюють, як працює людське мислення, чому і де ми помиляємося. Тобто, навчальна частина там є, але з іншого боку, воно все подано в манері, яка не зіпсує вам вечір за горнятком кави. Тобто, спокійно читаєте і, сподіваюся, отримуєте задоволення, тому що в книзі цій є не тільки наука, тут є і анекдоти, є історії життя. Є дуже багато нашої української реальності, адже писана вона під час війни, і всього навколо дуже багато відбувається, що намагаюся оцінювати крізь призму критичного мислення, наук когнітивних.
0: Дякую. А науково-популярне, навчальне, ну я б сказала одним словом, пізнавальне. А власне, чому така назва «Критичне мислення по-доброму»?
1: Ну, більшість авторів, вони досить довго думають над назвою, і я не є винятком. Врешті я вирішив у назві передати характер того підходу до критичного мислення, який я пропагую, на якому я стою. Річ у тому, що є стереотип про критичне мислення, знаєте, як щось, ну, атакувальне. Як людина, яка мислить критично, це той, хто чіпається до інших, знаєте, про ньому ти боїшся якісь слова сказати, бо боїшся помилитися, а він обов'язково це помітить і на люди ще й винесе. Так от, суть мого підходу в тому, що я сам помиляюсь. І ті помилки, про які я пишу, і через фактично майже всі з них я сам проходив, робив і до сих пір ще й роблю. Тому я абсолютно розумію, що людська природа – це не природа критичного мислителя. За своєю природою ми не є критичні мислителі. За своєю природою ми маємо багато завдань, і часто наша природа, що

0: штовхає нас до помилок. Тому я абсолютно емпатійний до тих, хто помиляється. Ця історія, зокрема, от в цій книзі, це і про мене, про мої помилки. І тому я буду одним з останніх з тих, з ким ви зіткнувшись, хто буде вас там, знаєте, ганьбити за ваші помилки і чіпатися. Всі ми так робимо, ми всі люди. Отож, давайте шукати шляхи, як зменшити кількість цих помилок. От, власне, про це і є моя книга. Немає непомильних, немає святих в раціональності. Ми всі такі шукаємо шляхи, як покращити просто своє мислення.
1: І прийняти краще рішення. А отже, у сьогоднішній програмі і перше знайомство з вами, пане Віталію. Дякую за ваше критичне мислення по-доброму. І, власне, мислення, мабуть, потребує критичності.
0: В сучасних умовах потребує дуже сильно. Річ у тому, що є два типи мислення. Це мислення першого і другого типу. Мислення першого типу – це швидкі, автоматичні, неконтрольовані думки. Ви заходите в магазин, і у вас з'являється висновок, ось цей товар треба купити. Звідки він з'явився, ви не знаєте, але насправді є певні алгоритми, які спрацювали, які привели вас до нього. Так от, більшу частину дня ми працюємо на мисленні першого типу. Мислення другого типу – це, знаєте, ото вже наше логічне «я», як ми говоримо, так? Контрольовані свідомі думки, де ми виводимо певні висновки, рішення і бачимо, на якій інформації ми ґрунтуємося. Мислення першого типу, більшу частину часу ми на ньому працюємо, і воно має певні правила, алгоритми, які здебільшого закладені в нас природою. Але ж природа не формувала нас, вибачте, до життя в інформаційному суспільстві. Природа не передбачала, що ми будемо сидіти зі смартфонами в руках і споживати за день тонни інформації. Тому, відповідно, сьогодні, хочеш чи не хочеш, ти повинен вмикати критичне мислення, ти повинен перевіряти ті висновки, які приходять до тебе в голову, тому що, ну, намагаються маніпулювати нами, просто величезний об'єм інформації навіть не дає нам змогу зупинитися інколи на хвилинку, перевірити її. Отож, в сучасному світі ми змушені, знаєте, сповільнюватися, переходити на критичне мислення, дивитися збоку на свої думки і перевіряти їх, чи є вони правильними, раціональними.
1: Дякую. Отже, усе як є, а не природно, оскільки природне потребує роз'яснень, потребує спрямувань, направлень.
0: Тут насправді достатньо складна тема, над якою було чимало дискусій в науці, тому що коли в 70-х роках почалася так звана програма евристик когнітивних упереджень, за якими стояли Канеман і Тверські, два видатних дослідника, і вони якраз почали показувати, наскільки, коли ми мислимо природно, ми помиляємося. Вони організували велику кількість експериментів, яких показували, як мислячи природним чином, ми допускаємо помилки. І всіх це, звичайно, шокувало, і в цій програмі багато людей почали працювати, подібні дослідження організовувати, і десь на певному етапі, знаєте, склалося всіх уявлення, що за своєю природою ми геть помилкові. Але потім почалася інша хвиля, зокрема, вона от десь, можливо, 2007 року, 8, 9, 10 роки активно розвивалася. І на сьогоднішній день чимало дослідників говорять, що всі ті феномени, які з одного боку штовхають нас до нераціональності, вони природою відібрані, тому що за деяких певних обставин вони приносять, приводять до раціональних рішень. Тому сьогодні радше підхід такий, думки свої потрібно перевіряти, тому що в нас є все. В нас є як схильність бути нераціональними за певних обставин, робити неправильний вибір. Але з іншого боку, за певних обставин ця сама схильність може і до правильного вибору тебе підштовхнути. Тому і я, вибачте, стою на тому, що треба мислити критично, треба вміти збоку подивитися на думки і їх перевірити, і з'ясувати за цих обставин, от в такий спосіб роблення висновків, які я, наприклад, зараз використовую, доречний чи недоречний. Тому що, ну якщо, давайте, можливо, ми дуже абстрактно говоримо, за певних обставин, знаєте, промовчати, коли протилежна сторона в розмові помиляється, це абсолютно раціонально. Тобто, коли інша людина говорить те, що не відповідає дійсності, і ми промовчали, ми зберегли з цією людиною гарні стосунки.
1: А якщо це тебе ображає?
0: Давайте уявимо, що, от, наприклад, ми говоримо зі своєю протилежною половинкою, так, з чоловіком чи жінкою. І якщо жінка чоловіка запитує, чи я найкраща, скажи мені, знаєте, напевно, найкраще, найраціональніше буде сказати, звичайно, так, а не, знаєте, ну, об'єктивно, знаєш, ти десь там посерединці, вибачте, на цьому ваші стосунки зіпсуються, тому оце наше внутрішнє бажання, яке тоді з'явиться, буде тебе штовхати, догодити дружині, воно буде цілком раціональним, я все-таки так вважаю.
1: Ось так, слухачі радіодзвони, замислюємось над тим, що чуємо сьогодні від науковця. а чуємо, власне, те, як поводитись і як подивитись на себе збоку. Як поводитись у розмові зі своїм співрозмовником чи, можливо, навіть однодумцем. Отже, є над чим замислитись і, підсумовуючи те, що ви вже сказали, треба завжди чи ні, не знаю, перевіряти свої думки.
0: От знову-таки, про це в моїй книзі теж йдеться, не завжди треба перевіряти свої думки. Критичне мислення, воно достатньо енергоємний процес, коли ти починаєш розбиратися, звідки прийшов до мене певний висновок, чи на правильних підставах, чи правильними принципами він керується. Це достатньо енергоємно. Тому критичне мислення варто вмикати тоді, коли варто вмикати. Тобто, коли ціна питання висока. Ну, а коли якісь дрібниці, коли дрібні розмови, коли просто заходите, якісь буденні речі купуєте, наприклад, заходите там обрати, вибачте, макарони собі придбати, та? То чи обов'язково вмикати критичне мислення? Ні, можна просто не критично взяти відомий розкручений бренд. І здебільшого це буде непогане рішення, бо хороші розкручені бренди здебільшого пропонують гарні продукти. А от десь в робочих обставинах, коли є серйозний вибір, наприклад, куди інвестувати певні кошти, ось тут же варто вмикати критичне мислення і глибоко обмірковувати свій вибір.
1: Дякую, ось таке повчальне науково-популярне видання «Критичне мислення по-доброму», з яким знайомимось у сьогоднішній програмі і розмовляємо із Віталієм Надураком, автором цього видання. Десь проходимо такі розділи, як почати з визначень, ми вже дещо почули. Наша інтуїція, яка дає собі раду з імовірностями, теж мали приклади. Рішення на емоціях. Власне, чи ви завжди праві, тобто чи маєте рацію? Звісно, що не завжди. І як це з оптимістами нестримними? Як з ними бути?
0: Ви зараз проходили по змісту моєї книги, і там є достатньо десь несподівані назви, так, тому що ж книга науково-популярна. І, наприклад, є такий розділ, який називається «Чому ви завжди маєте рацію?». Насправді, ви завжди і я завжди маємо рацію. Річ у тому, що є такий механізм, який називається упередження-підтвердження. Це наша схильність шукати докази за тієї думки, яка приходить вам у голову. От, шановні наші радіослухачі можуть провести над собою експеримент. Я зараз скажу якусь фразу, і вони нехай поспостерігають за собою, які докази будуть приходити їм у голову. Наприклад, я скажу, що автор цієї книги, який зараз спілкується з вами, є не дуже серйозним чоловіком. Якщо ви зараз уважно за собою спостерігали, то, в принципі, певні докази на користь цієї точки зору мали би з'явитися в вашій голові. Тому що ми так влаштовані. Якщо з'являється думка, то автоматично на її користь підтягуються якісь докази. Якщо ж ця думка вам ще й подобається, не дай Бог, так, тоді докази будуть з подвійною швидкістю надходити в вашу голову. Тому, в принципі, якщо себе не спиняти, якщо дати волю своїм думкам, то ви завжди будете праві. Тому що, просто повторюю, в силу певних причин, які я зараз тут глибоко аналізувати не буду, так влаштоване людське мислення. Тому критичне мислення і раціональне мислення, воно передбачає пошук доказів проти. Це найкраща порада, як боротися от з цією схильністю, про яку я розказав. Коли з'являється у вас якась думка, ну, але ми говоримо про ситуації, в яких ціна питання висока, з'являється висновок, наприклад, зробити придбання якесь дороге. Докази за вас обов'язково в голові будуть, а потім ви робіть свідомі зусилля, щоб знайти докази проти. Або самому це буває достатньо складно зробити, попросіть когось іншого. От скажіть, там, друже, я от збираюся придбати цю автівку, скажи мені, чому я не маю цього робити? Тому що чому я маю цього робити, в мене в голові достатньо думок, та? Моє бажання мене до цього підштовхують. А ти мені скажи, чому я не маю цього робити? Ось про таку схильність я розповідаю в цьому розділі. До неї, до речі, схильні всі. Я там аналізую приклади, як розвідка, зокрема ЦРУ, американська розвідка, під впливом цієї схильності свого часу зробила немало нераціональних висновків і дій. Це за оцінками їхніх аналітиків, власне, на які я там посилаюся.
1: А отже, замислюватись, чи твої думки правильні, чи, мабуть, їх треба відкоригувати, прислухатись до когось, до іншої думки, зробити врешті-решт висновки. Гадаю, що слухачі радіодзвони, як і я, зараз впізнають багатьох людей, які не дуже глибоко мислять поверхово, тобто, і відразу ж роблять висновки, критикуючи іншого. Таких людей чимало в нашому суспільстві.
0: Важко сказати, знаєте, ми постійно з цим стикаємося, особливо от мені зараз чомусь приходять в голову соціальні мережі. От туди, як заходиш, ну там, вибачте, змагання в тому, щоб вчепитися до будь-якої твоєї думки, до будь-якого твого слова. Чому це роблять? З одного боку, це коли ти покритикував, показав помилку іншого, ти став неначе вище за нього. А у людей, як в соціальних істот, і це достатньо відомо, є оце соціальна змаганість, бажання бути в соціальній ієрархії трошки вище. І багато людей вони насправді використовують таку критику, щоб вивищитись, підвищитись над іншими. Тому, до речі, от моя порада перед тим, як критикувати іншого, задайте собі питання, що є мотивом до цієї критики. Можливо, ви просто хочете кращим за нього бути в очах інших, в своїх власних очах, так? Можливо, ви неправду шукаєте. Вам правда в цій ситуації не так же й важить дуже багато. Просто ви хочете підвищити себе над іншими. Тобто, загалом, оця, знаєте, недобра критичність, давайте так її будемо називати, її справді в світі є достатньо багато. І моя би порада, тому що ми до цього знову-таки всі можемо бути схильні за певних обставин. Тому моя порада людям в такій ситуації, перед тим, як критикувати іншого, задайте собі питання, що є мотивом. Якщо мотивом дійсно є пошук правди, тоді критикуйте. А якщо мотивом є, наприклад, що вам просто ця людина не подобається, вам хочеться її так десь вколоти, або вивищитись над цією людиною, чи показати себе перед іншими, так, який, мовляв, розумний, гарний, а от він не такий, ну тоді краще, мабуть, цього не робити. Не критикуйте тоді, так.
1: Дякую. А у сьогоднішньому спілкуванні розмова про те, яке ж мислення є правильним. Отже, що таке логіка?
0: Так, ну коли ми говоримо, адже я ж постійно в розмові посилаюся, що треба звіряти свої думки на предмет їх відповідності раціональності, чи є вони правильними раціональними. Звідки сьогодні ми беремо ці правила раціональності? У нас є кілька основних наук: це логіка, це теорія ймовірностей та статистика і теорія раціонального вибору. Почнемо з найбільш відомого, що всім відомо, це логіка. І треба сказати, що коли я писав підрозділи, присвячені логіці, це був найбільший професійний виклик. Поясню, тому що все-таки я намагався і робив науково-популярне видання. Таке, яке людям було би цікаво і корисно, і приємно читати. Ну, а хто знайомий з логікою, знає, що цікаво, корисно і приємно – це не завжди про ті книги, які присвячені логіці. І тому це був виклик. Як же ж мені зробити такою цією книгою, щоб цю логіку було цікаво читати? По-перше, обрав сучасний підхід до логіки. Річ у тому, що, на жаль, так є, якщо ми подивимося сучасні українські підручники і більшість, і порівняємо їх з класикою, яка є, наприклад, в Сполучених Штатах чи Британії, ми помітимо різницю підходів. Там логіка – це наука про аналіз та оцінку міркувань. Тобто там логіка має прикладне значення, наука прикладна. Її завданням є перевірити міркування на правильність. Тобто ти міркуєш, а слово «міркування» має спеціальне значення, ти міркуєш, коли ти з певних засновків виводиш висновок. Коли ти з однієї інформації витягуєш іншу інформацію, ти міркуєш. От перевірка, міркування і оцінка їхня – це є завдання сучасної логіки, а не взагалі про мислення, там вивчати форми мислення і так далі. Я обрав цей підхід, практичний підхід, тому що очевидно, що перевіряти свої міркування, ну, завдання, ця мета стоїть перед більшістю людей, принаймні, хто дбає про якість свого мислення. Далі я задумався, добре, я оберу практичну мету, але я її не досягну все одно, якщо людям буде важко той текст читати. І я почав розбавляти підрозділи анекдотами, історіями життя, так, люблять всі історії життя, з власного життя люблять всі. І я їх шукав цікаві слова, приклади, дивіться. Річ у тому, я звернув увагу, якщо ми відкриваємо підручники з логіки, там дуже багато прикладів, які, вибачте, ще в античності на них вчили. Ну, але нічого, що там, тут відомий приклад. Всі люди смертні, Сократ – людина, отже Сократ смертний. Та, ну, вибачте, 2000 років тому Сократ помер. Ну, що, більше з того часу ніхто не помирав, щоб взяти його в якості прикладу? Чому не взяти сучасні імена? Сучасні слова, от там є логіка понять, як правильно користуватися словами, як правильно добрати слова. Чому в якості прикладів не брати наші гарні українські слова? Гедзик, Гердан. У мене багато таких слів. Я вишуковував наші галицькі слова. Я там приклади зі стравами навожу і беру наші галицькі страви і згадую ці імена. Чому так не робити? Чому не зробити логіку не, вибачте, грецькою, античною, а українською? Чому нам не повинна звучати нашою українською мовою і словами, які є в сучасній, такі, ну, не такі сучасні, такі, знаєте, навіть в традиційній українській мові, гарні, смачні. Ну, от приблизно так я розважався, і, чесно, ці підрозділи є предметом моєї найбільшої професійної гордості, тому що я, з одного боку, зробив все-таки практичним цей підрозділ, я дійсно тримав в голові суто практичну мету, навчити, допомогти людям перевіряти міркування свої, а з іншого боку, є легкий стиль, і є гарна, смачна місцями дуже українська мова, і я жартома, мене колеги вже вибачать, але жартома для себе називаю, що це перший розділ з логіки в Україні з людським обличчям. Жарт, але ви розумієте інтенцію, з якою я писав.
1: На вашу думку, робити добро потрібно завжди?
0: Складне питання. Тут же, знаєте, ми заходимо в теми філософські. А що є добро тоді, так? Наприклад, якщо ми знищуємо ворога, це добро чи ні? Ворог скаже ні, ми скажемо так. Тому, знаєте, от чесно, до такої розмови я не готовий до відповіді на такі питання. Тут треба ще одну книгу, вибачте, написати. Як напишу, я прийду поговорити.
1: Логічно, дякую. А все ж таки видання навчальне. І гадаю, що це приносить користь, хто візьме в руки і познайомиться, зацікавиться. В першу чергу теж, щоб було пізнавально і цікаво, ви мали досягнути мети. А якщо воно повчальне, то тут йдеться про ввічливу людину теж.
0: Тут йдеться про те, як бути ввічливим, критичним мислителем. Тому у цьому сенсі. Я сподіваюся, що цим духом проникнута ця книжка. Як же все-таки, чи можна не давати водночас своєму мисленню і мисленню інших людей навколо себе помилятись і при цьому залишатися м'якою, толерантною людиною? Так? Як зберегти стосунки? Бо знову-таки, от ми, я повернусь до тієї теми, знати правду. І правда – це не єдина мета, з якою люди спілкуються, з якою метою ми мислимо. За певних обставин, можливо, краще і уникнути правди, так? А зберегти людські стосунки, так як я казав. Бо ця правда, ну, вона, її ціна невисока, так? Тобто, той приклад, який я звертав увагу, чи є, наприклад, ваш товариш найкращим у світі? Ну, чи має значення точність ваших висновків завжди, коли ми даємо відповідь на це питання, чи є твій товариш найкращий? Очевидно, ні. Не завжди. Особливо в науці ми надміру зосереджені на істині, бо істина, як щось є насправді, це є мета наука. Це правда. Але коли ми говоримо про життя загалом, то не тільки істина є метою. Як я і казав, це і добрі стосунки, і інколи заспокоєння когось чи щось, так, коли людина в стресовій важкій ситуації, вибачте, не треба до істини докопуватись. Треба інколи розважити її, треба інколи привернути увагу не до об'єктивної реальності, а до частинки цієї реальності, яка приємна, щоб ця людина заспокоїлася.
1: Даруйте, я розумію, що тут ключове слово «інколи».
0: Інколи в різних обставинах ми маємо різні завдання.
1: О, за різних обставин різні завдання, погоджуюсь. Отже, ми говоримо про те, як ухвалювати правильні рішення десь, так?
0: Ну, коли ми вже доходимо до останніх підрозділів книги, то там є і ті, які присвячені теорії раціонального вибору. Тобто ухвалення рішення, є ціла галузь науки, яка цим займається і робиться з математичною точністю. Тому є визначення, давайте ми з визначення почнемо, що ж таке ухвалення рішень. Ухвалення рішення – це вибір. Тобто, як мінімум, коли є дві опції, тоді має місце ухвалення рішень. І ось тут ми можемо застосувати правила ухвалення цих рішень. Ну, беремо найпростішу ситуацію. З двох опцій повинні обрати ту, яка з найбільшою імовірністю принесе тобі бажане. Бо часто буває так, що раціонально люди можуть обрахувати і визначити, що опція А принесе їм найбільшої користі, наприклад, здоровий спосіб життя, здорове харчування. Але чомусь за певних обставин вони обирають опцію Б – нездорове харчування. Потім самі себе картають, чому так сталося. Так, це величезна проблема, і якщо от та формула, про яку я сказав, вона є достатньо очевидною, так, є А і Б, і обирай те, що з найбільшою ймовірністю принесе тобі бажане, то коли доходить до реальної життєвої практики, ми чомусь робимо не вибір А оптимальний, вибір Б. І в своїй роботі я зібрав, зокрема, і поради про те, як полегшити правильний вибір. Тому що в житті часто немає часу для визначення цього, що ж тобі принесе найбільше користі. Відповідно, є простенькі поради, які я даю, наприклад, евристичний підхід. Його суть в тому, щоб виробити собі простенькі правила, які здебільшого підштовхуватимуть тебе до правильного вибору. Інший підхід – це теорія наджів, теорія поштовхів, яка теж допомагає робити раціональний вибір. І суть полягає в тому, щоб створити навколо себе середовище, яке підштовхує тебе до раціонального вибору.
1: Дякую, але все ж таки кажуть, що думка, яка з'явилася вперше, вона є правильною. Переважній більшості не зупиняйся.
0: Ну, науки про мислення сучасні тут однозначно відповідь мають. Ні, думка, яка прийшла в голову першої, не завжди правильна. Деколи так буває, а деколи ні. Тому в тебе варіантів немає, як перевіряти свої думки, тому що ми мислимо на автоматичному мисленні першого типу, воно працює за певними правилами, а ці правила не є оптимальні. тому, хочеш чи не хочеш, ти змушений задумуватися, тому що в голові в нас робиться багато чого. Насправді, кожен собі чесно зізнається, зараз проведе чесну розмову з собою, сам собі дасть відповідь на питання, що насправді багато чого, що мені в голову приходить, воно є відвертими дурницями. Тому іншого варіанту, як мислити критично, аби бути раціональним і ухвалювати раціональні рішення, я боюся, у нас з вами немає.
1: А отже, потрібно вміти правильно застосовувати ту чи іншу думку в залежності від ситуації, якось так? Як ви кажете?
0: Так, ну дивіться, от знову таки, я зараз трошки повертаюся до вашого запитання про лукавство. Ну, але вибачте, а як ми можемо уявити собі дипломатію сучасну без лукавства? Навряд чи зможу, так? Тобто, мабуть, тут треба повернутися до тієї думки, що є різні завдання в різних ситуаціях, і те, що є методи мислення, ті правила мислення, які доречними в одній ситуації, вони не є доречними в іншій ситуації. Наприклад, одна з останніх фраз, яка є в цій книзі, про критичне мислення, це те, що не треба завжди мислити критично, так? Не завжди треба і свої думки на правильність перевіряти. Деколи можна дати собі волю думкам, які вони там з'являються, нехай вони собі проходять, можливо, це буде мати гарне терапевтичне значення, людині стане легше, коли вона перебільшить, наприклад, свої вміння, коли оцінить себе краще.
1: Дякую, пане Віталію. А отже, як ви сказали, що потрібно говорити зрозумілою мовою навіть у науково-популярному виданні.
0: Так, і це був один з найбільших викликів при написанні цієї книги, це написати її зрозумілою мовою. Ну, чи не половина часу, присвячена роботі над цією книгою, була присвячена саме роботі з мовою. Я, вибачте, кожну сторінку, кожен абзац проговорив. Тобто я не просто писав, я ще й проговорював, добивався того, аби там була музика, або була мелодія, аби текст був плинним, щоб, знаєте, не тормозив.
1: Тобто ви чуєте ту музику?
0: Безумовно. Я чую мелодію тексту, я добивався, щоб він був, щоб вона от линула. І тому перечитував, переробляв, забирав слова, де, знаєте, які тормозили цю мелодію. Це з одного боку.
1: Чи фальшивили?
0: І немає ідеальних виконавців, так? І я не є такий. А з іншого боку, ця книга написана в розмовній манері. Тобто я у передмові говорю, це моя розповідь читачеві. Це розповідь. От як я зараз з вами говорю, як я десь з друзями, знайомими, зі студентами говорю в розмовній манері, в такій манері я і викладав цей матеріал. Це моя розповідь, розмова з читачем. Ну і повторюю, ще одним викликом було професійним. Це локалізувати книжку до українських реалій. Я вам поясню. Книги про когнітивну психологію, яка займає половину цієї роботи, чи там теорія раціонального вибору. Коли в Україні щось виходить, воно часто сповнене виключно прикладом з тих країн, звідки та чи інша наукова теорія походить. Так, якщо ми говорили про логіку, там грецьких дуже багато прикладів. Якщо ми говоримо теорії раціонального вибору чи когнітивно-сучасна психологія, там багато американських прикладів. А я намагався знайти приклади нашого українського життя. І як українські лідери виходили з тих ситуацій. Вже буквально з перших там розділів книги, в них є і Зеленський, так, в мене є Залужний, є генерал Марченко, який керував обороною Миколаєва. І я десь брав їхні інтерв'ю, їхні дії, аналізував, щоб показати на прикладі, який близький нам. Як ми можемо ухвалювати правильні чи неправильні рішення. Взагалі війни дуже багато в цій книзі. Очевидно, вона ж писана під час війни. Я постійно намагаюся аналізувати ті події, які відбуваються довкола нас, крізь призму моїх знань про мислення. І тому, як би там не було, так, це з певного боку, колись ця книга буде оцінена як такий, ну не те, щоб щоденник війни, але принаймні щоденничок, де події, які відбуваються буквально в режимі реального часу, вони знаходили відображення в тій роботі, бо писав, десь щось трапилось, і в той же момент я намагався це осмислити і подати в цій роботі. Тому нашому читачеві вона буде близька і зрозуміла.
1: Гадаю, справді ви зацікавили слухачів радіо «Дзвони» до прочитання цієї книги, яка має назву «Критичне мислення по-доброму», і сподіваюсь, воно дійсно ляже кожному на душу по-доброму, хто зацікавився і прочитає згодом. А отже, це такі ознаки, як на вашу думку, вирізняють таки гарну книгу.
0: Так, Гарна книга має і навчати, і розважати, і це були девізи моєї роботи. Ну, навчальну мету я точно досягнув, тобто там багато матеріалу, який буде корисний, який ви засвоїте. Чи вона зможе вас розважити? Ну, це мені цікаво, тому, шановні слухачі, давайте знати, наскільки воно легко було, наскільки воно, чи крім навантаження, знаєте, наукової інформації, ви отримали ще якісь і полегшення, читаючи її? Чи смакували ви текстом? От, що мене дуже теж цікавить, чи отримали від нього, бодай інколи, те задоволення, яке ви отримали від горнятка кави чи гарної музики.
1: Дякую. А от десь підсумовуючи, вдамся до книги приповісток зі Святого Письма. Вдумайся у повеління Господні, над завітами Його повсякчасно роздумай. Він скріпить твоє серце, і бажана мудрість надасться тобі. Будь ласка, підсумуйте із побажаннями слухачам радіодзвони.
0: Мисліть критично, але знайте міру у всьому і вмійте, попри все, і у всьому знайти позитивну сторону, яку я знайшов і в такому занятті, яким є критичне мислення, яке теж можна робити по-доброму, по-емпатійному, зі співчуттям.
1: Дякую. А щоб було пізнавально і цікаво, гадаю, ви досягли мети.
0: Принаймні, я сподіваюся, що в нашій сьогоднішній розмові, я так відчуваю, ми мети досягли. І дякую дуже вам за запрошення.
1: Дякую вам за спілкування і сподіваюсь до нових зустрічей.
0: До нових зустрічей.
1: І нагадую вам, дорогі слухачі радіодзвони, у програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне був Віталій Надурак, доктор філософських наук, професор кафедри психології Університету Короля Данила. Розмову вела Марія Солодчук.

0: Всі кричать, треба вміти пробачати, але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.
1: Чарони співаю Only You і забіцілиюсь вночі з подушкою.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Петер Мадзер заявив про домовленість з Україною щодо прав угорської меншини та зняття вето на вступ до ЄС. Найкраща книгозбірня богословської літератури в Києві. Блаженніший Святослав освятив нову бібліотеку Київської духовної семінарії. Долина отримала від литовських партнерів 3,5 мільйона гривень на придбання квадрокоптерів для Збройних сил України. А зараз розлогіше. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадзер заявив про досягнення всеосяжної домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує близько 100 тисяч осіб. Мадзер написав у Фейсбуці, що домовленість стала результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною за участю політичних організацій, що представляють закарпатських угорців і церковних структур. За його словами, ці зобов'язання також будуть відображені у плані дій України, який подадуть до Європейського Союзу. У відповідь угорська сторона погодиться на відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС. Водночас він підкреслив, що Угорщина не підтримує прискорення переговорного процесу. За його словами, якщо Україні вдасться закрити всі 33 кластери переговорів про вступ протягом 10-15 років, Угорщина проведе юридично обов'язковий референдум з цього питання.
0: Глава УГКЦ.
1: 1 червня отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав освятив нову бібліотеку та читальну залу Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Патріарх назвав її найкращою книгозбірнею богословської та наукової літератури в Києві, а також наголосив на важливості бібліотеки для формування майбутніх священників і розвитку богословської науки. Блаженніший Святослав висловив вдячність усім доброчинцям, завдяки яким удалося сформувати багатий фонд бібліотеки. Зокрема, владиці емериту Михайлу і Вівчару за подаровану бібліотеку. Отцеві Андрієві Чаровському, який передав семінарії власне книжкове зібрання, а також єпископам Франції, які передали до семінарії тисячі книжок. Вагомий внесок у формування бібліотечних фондів також зробили покійний владика Василь Лостен і бібліотека Стемфордської духовної семінарії, релігійне товариство Свята Софія в Римі, Український католицький університет у Львові та отець Данило Галадза, який допомагає поповнювати колекцію патристичних і літургійних видань.
0: Новини Прикарпаття.
1: Понад 3,5 мільйони гривень спрямує долина на закупівлю квадрокоптерів. Міська рада вже оголосила закупівлю та сподівається у найкоротші терміни отримати бажану продукцію, яку далі передаватимуть військовим. Квадрокоптери купують за позабюджетні кошти за рахунок фінансової гуманітарної допомоги від Шауляйського району, Литовська Республіка. У Прозоро вказано навіть рішення ради Шауляйського районного муніципалітету номер Т-83 від 28 квітня 2026 року про надання гуманітарної допомоги, відповідно до якого було виділено фінансування. Загалом планують придбати 17 сучасних квадрокоптерів. Минулого року приблизно у цей самий час Долинська міська рада придбала 14 квадрокоптерів Mavic 3T на загальну суму 3,17 мільйона гривень. Закупівля також стала можливою завдяки гуманітарній допомозі від партнерів зі Шауляйського району Литовської Республіки. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Хай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм

0: і розповідаючи про Боже царство.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Вітанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
1: Богородице,

0: та ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали: «Що б це могло бути?»
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
4: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Замість того, щоб нарікати на Бога за те, що Він не дає вам того, що ви хочете, краще подякуйте Йому за те, що Він не дає вам того, на що ви заслужили.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів.

0: Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
2: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
3: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина,

0: і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
1: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
0: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь: ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж: хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам, хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбницю. І хто взяв би розведену, чинить перелюб.
2: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя,

0: слухати Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. З одного боку, нам видається неможливим так радикально виконувати настанови Христа – вирвати око, відрубати правицю. Але чому ж Спаситель промовляє так категорично, чому вживає такий підхід? Напевно, щоб показати нам, наскільки маємо бути безкомпромісними у своєму житті. Бо ж признаймося, що нам бракує саме вірності в малому. Адже не раз заспокоїмо себе. Це не страшний гріх, то невелика провина, усі так роблять. Не забуваймо, що саме з цих малих, незначних речей постають великі проблеми та великі гріхи. Категоричність потрібна для того, щоб ми були вірні Богові спочатку в малому і незначному. Тоді є надія, що й у великому будемо вірні. Уміймо категорично відкидати недобрі думки, лихі наміри, недобрі бажання. Будьмо принципові в тому, щоб бути вірними Богові. Категоричністю в малих ділах будується праведне і святе життя.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

Твоє рідне радіо.

Підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Даруй українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

І зараз подякуємо Богові за дари, якими Він нас сьогодні наділив. Дякуємо Богові, що дозволив нам дочекати цієї миті, і просимо прощення за наші провини.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

0: хочеться жити в світі повному див.
1: Скільки встиг я зробити, скільки ще не зробив.

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншого. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх.

рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіодзвони.

Acho que é.

В мені засвітишся, мов осінь, і руку покладеш на стомлене плече, але твої вуста прощення все не просять, і я його не дам.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійшов.

0: Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля

0: воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з 4 таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння.

0: воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: «І не знав я його,

0: Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього, вина в них нема.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус, що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
0: Отче

0: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса
3: і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном. Та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети – один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
0: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
6: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Радіодзвон.